No. Gree, gree, gumbo, yeah. Hey now, boy.

hope you miss me just the same. Just the same.

0: Ponedjeljak.
1: Ponedjeljkom počinje tjedan.
0: To je dan kad je tata od ranog jutra žeden i kad ga glava strašno boli. Kad slabo đacima ide u školi. Kad djedo dosađuje baki i kao djetec moli.
2: U ponedjeljak nikome ništa ne polazi za rukom. Poštar torbu nosi s mukom, a sladoledar sladoled umjesto s čokoladom pravi s bijelim lukom. Ruke drhte brijaču, koljena kovaču, zato bi najbolje bilo
0: da ponedjeljkom ljudi ništa ne rade, ništa ne stvaraju, već da se od nedjelje odmaraju.
3: I dobro jutro svima, osim onima koji ostaju u raskršćima kad im se upali crveno, tako da evo malo kasnim u jutarnji program, ali bez brige, za to sam odgovoran malo i ja, ali malo i ljudi koji također ostaju u raskršćima dok im se upali crveno, tako da svi ljudi koji ste trenutno u raskršju, a upalilo vam se crveno, ugasite radio za kaznu, nemojte slušati ništa.

Dinosaur Junior, stvar je bila Forget the Swan. Mi idemo dalje, poslušat ćemo dva nova izdanja s naše scene. Već nam je u pozadini krenula Čuvar kuća, stvar koju slušamo je Sve što mi ne treba, sa albuma Kratka deka koji je izašao pred kojih mjesec dana. A nakon toga idemo poslušati Sen sa stvari Okna, sa njihovog posljednjeg albuma Vreva, koje su također izbacili pre nekakvih mjeseci pol. Slušamo za početak Čuvar kuću, Sve što mi ne treba.

0: Bleha me svrbe svako jutro od 8 do 11.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan. 10 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Gradsko izborno povjerenstvo Nove Gradiške donijelo je odluku o raspuštanju biračkog odbora na biračkom mjestu u prognaničkom naselju Kovačevac. Glasovanje će se ponoviti u nedjelju, 7. lipnja, u drugom krugu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Jučer je prema neslužbenim rezultatima pobijedio kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova, a protukandidat mu je bio Bernardin Trnka iz redova HDZ-a. Razlozi raspuštanja dosadašnjeg biračkog odbora nisu navedeni u objavljenoj odluci. Francuska mornarica jučer se ukrcala na još jedan ruski naftni tanker tijekom operacije provedene na otvorenom moru u Atlantiku. Prema Atlantskoj pomorskoj upravi, presretanje naftnog tankera koji je dolazio iz Muramanska u Rusiji dogodilo se više od 740 km zapadno od vrha Bretanje. Brod trenutačno prate brodovi francuske mornarice do sidrišta radi daljnjih provjera, te će mu vjerojatno biti naplaćena kazna. U Hrvatskoj su započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Ministarstvo obrazovanja planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Prema podacima ministarstva, ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje. Najviše mjesta odnosi se na četverogodišnje strukovne programe, zatim gimnazijske te trogodišnje strukovne programe. Od ove školske godine uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave. Prijave za učeničke domove ove se godine također odvijaju elektroničkim putem, a prvi upisni rok započinje 29. lipnja. Vijesti. Napetosti između Sjedinjenih Država i Irana ponovno su porasle nakon što je Washington tijekom vikenda izveo napade na iranske vojne ciljeve, a Teheran uzvratio gađanjem američke zračne baze. Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je objavio da su Iran i Izrael pristali na primirje koje bi trebalo označiti kraj sukoba. No unatoč tome, tijekom noći zabilježeni su novi napadi i uzbune. Sirene su se oglašavale u Izraelu dok je protuzračna obrana u Kuvajtu presretala rakete i dronove. Razvoj događaja pokazuje da je situacija na Bliskom istoku i dalje vrlo nestabilna, unatoč diplomatskim najavama smirivanja sukoba.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 18 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je promjenjivo, prije podne oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura zraka do 23 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Evo, nakon vijesti idemo dalje s jutarnjim programom, nastavljamo u malo drugačijem tonu. Za početak slušat ćemo Peglicu i Komandos, stvar koju slušamo je Stjepan Major. Inače Peglica i Komandos nam ove subote sviraju na Xset Open Airu u parku kod Hard Place-a, ulaz je slobodan, uz pregršt još dobrih izvođača, pa banite na Xset Open Air ove subote. Za početak znači slušamo Stjepan Major, nakon toga jedan Tidal Pool i Ne hvala, možda drugi put.

Porcupine Tree, stvar koju smo slušali, bila je Lazarus, a već nam je u pozadini krenuli Morenci sa stvari Happy End for a Broken Machine. Inače, Morenci, zagrebački prog i svašta nešto drugo, band koji su prošle godine izbacili svoj posljednji studijski album Future Histories, koji je možda prošao malo nezapaženije na našoj sceni, ali definitivno jedan od boljih albuma u 2025. Slušamo Happy End for a Broken Machine, nakon toga Isis i Beginning and the End.

Bio je to ISIS stvari, bila the beginning and the end. Imamo još nekakvih pola sata našeg jutarnjeg programa od kojih ćemo punih 10 minuta posvetiti odličnom zagrebačkom bendu Peach Pit, koji su nam prošle godine izbacili album 2018. do 2023. godina. Definitivno vrhunski album koji svakako preporučam da svi preslušate u cijelosti, a mi ćemo sada slušati samo prvi dio albuma, s obzirom da je cijeli album jedna traka, tako da samo prvi dio ćemo malo preslušati, 10 minuta, to je u mojoj knjizi malo. Nakon toga budemo u neki drugi džir malo do kraja smjene. Slušamo Peach Pit 2018. do 2023.

0: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes.

Na, slušali smo Fleet Foxes i White Winter Hymnal, a sada je 10 sati i 51 minuta. Lagano dolazimo do kraja našeg jutarnjeg programa. U 11 sati slijede nam vijesti, pa sportske vijesti, te i nešto iza 12 sati emisija A gdje su kitovi. To je više manje bilo to od mene. Slušamo se i idućeg ponedjeljka. Ovog četvrtka nas nema, s obzirom da je blagdan. Tako da ni emisije Vrijeme je stalo neće biti, a ni jebatona, niti Straha od slobode, niti svega što volite slušati četvrtkom. No, bez brige, u petak smo već nazad. Slušamo Nick Drake, Things Behind the Sun, nakon toga Jan Baxter Dury i Leak at the Disco.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 11. sat, ja vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Službeno je započela ovogodišnja protupožarna sezona koja traje do 31. listopada. Tim povodom Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Cilj kampanje je podizanje svijesti o odgovornom ponašanju u prirodi. Iz Hrvatskih šuma podsjećaju da požari ne nastaju slučajno te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti Hrvatskih šuma. Podsjetimo, tijekom prošle sezone zabilježeno je 57% manje požara te 86% manje opožarenih površina u odnosu na desetogodišnji prosjek. Prema podacima USKOK-a na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji i uhićenje osobe koja se tereti za podmićivanje nogometnog suca. Tužiteljstvo za sada nije objavilo identitet osumnjičenika ni detalje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret. Kako Indeks neslužbeno doznaje, riječ je o članu izvršnog odbora NK Dugo Selo Lazaru Darojkoviću. Inače, NK Dugo Selo natječe se u Supersport drugoj nogometnoj ligi, što predstavlja treći rang hrvatskog klubskog nogometa. Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je napad na južno predgrađe glavnog grada Libanona, Bejruta. Taj je dio grada poznati kao uporište Hezbolaha. Podsjetimo, izraelski vojnici iz Hezbolah nastavljaju razmjenu vatre unatoč primirju dogovorenom sredinom travnja. Hezbolah se koristi jeftinim dronovima kamikazama koje protuzračna obrana teško odvraća. Njima su ubili nekoliko izraelskih vojnika u južnom Libanonu. Borba u Libanonu najšira je posljedica rata u Iranu s više od 1,2 milijuna raseljenih Libanonaca. Libanon tvrdi da je do sada poginulo više od 3370 osoba. Istodobno, Izrael tvrdi da su u istom razdoblju ubijena 24 izraelska vojnika i 4 civila. Francuska mornarica jučer se ukrcala na još jedan ruski naftni tanker tijekom operacije provedene na otvorenom moru u Atlantiku, priopćio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Tanker je dolazio iz Murmanska u Rusiji, a presusreli su ga na više od 400 nautičkih milja zapadno od vrha Bretanje. Francuska uprava, zadužena za nadzor plovidbe Atlantikom, priopćila je da su pregledom dokumenta potvrđene sumnje u vezi s nepravilnošću isticanja zastave. Brodovi francuske mornarice trenutno prate tanker do sidrišta radi daljnjih provjera.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 18 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 23 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Radio Student.

0: Student na 100.5.
1: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
2: Na Radio Studentu.
1: Pustite kraljo!
2: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, a ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Zelenoradski otoci šokirali Srbiju. Cibona nadigrala Zadar. Finci prvaci u hokeju. Reprezentacija zelenoradskih otoka svladala je Srbiju s 3-0. Utakmica u Lisabonu završila je debaklom Orlova koji su bili znatno oslabljeni i igrali bez glavnih igrača. Zelenoradski otoci poveli su već u 11. minuti golom Leninija, a dodatno je povisio vodstvo Duart u 59. Konačni rezultat postavio je Benchimol u 63. minuti. Srbija je ostala bez ovogodišnjeg mundijala, dok će zelenoradski otoci u Americi odmjeriti snage sa Španjolskom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem. Cibona je pobijedila Zadar u prvoj utakmici finala košarkaškog prvenstva Hrvatske. Zagrebački Vukovi nadigrali su domaćine sa 74:72. Zagrepčani su vodili tijekom gotovo cijele utakmice u dvorani Krešimir Ćosić, a jedino vodstvo Zadrana bilo je ono od 61:60 na početku četvrte četvrtine. Jean-Marc Šiško vodio je Cibonu do pobjede s 12 poena i 10 asistencija. Vladimir Mihajlović zabio je 30 poena za Zadar, ali je u zadnjoj minuti promašio dvije trice. Prvak će postati momčad koja prva ostvari 3 pobjede, a sljedeća utakmica opet će se igrati u Zadru u utorak. Finska muška reprezentacija u hokeju na ledu osvojila je naslov svjetskog prvaka. U finalu u Cirihu svladala je domaćina Švicarsku sa 1-0 u produžetku. Strijelac jedinog gola bio je 20-godišnji Konsta Helenius u produžetku. Za Finsku je ovo peti naslov svjetskog prvaka u povijesti, prvi nakon 2022. kada je bila prvak na domaćem ledu. Švicarsko je ovo pak treći izgubljeni naslov za redom. Drugu godinu za redom u finalu prvenstva Hrvatske za vaterpoliste igrat će splitski Jadran i zagrebačka Mladost. U subotu je Mladost s 2-0 u pobjedama izbacila Jug, dok se istim rezultatom u nedjelju u finale plasirao i Jadran protiv Riječkog Primorja. Mislav Čurković i Zvonimir Butić su sa po 4 gola predvodili Jadran, dok je Ivan Vukojević zabio 7 golova za Primorje. Jadran će u finalu pokušati osvojiti treći uzastopni naslov, dok je Mladost u potrazi za 12. naslovom prvaka Hrvatske, ali prvim nakon 2021. Na trećem ovogodišnjem mitingu Atlantske dijamantne lige održanom u Rabatu postavljena su 4 nova najbolja rezultata sezone. Najbrži u utrci na 200 metara bio je američki sprinter Kenneth Bednarek s vremenom 19,69 sekundi. Drugi Amerikanac Joe Kovač je kuglu bacio na dalekih 22,58 metara. Domaći predstavnik Marokanac Sufjan El Bakali slavio je na 3000 metara sa zaprekama sa 7:57:25. Kod atletičarki Slovakinja Ema Zapletalova je na 400 metara s preponama ostvarila novi nacionalni rekord sa 52,82 sekunde. Bile su ovo sportske vijesti koje uredila Lucija Bajić, čitala Marijeta Nekić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje u 100.5 jer nam slijedi novi Muskul Fiber.
1: Nema više vremena za bilo šta.
6: Kraj. Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Jesi stavili snimat?
2: Pan galaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
1: I okolici.
3: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.
4: Dragi studentice i studenti, ali svi vi koji se tako osjećate, dobrodošli u novo izdanje emisije Muskul Fiber koje vam danas donosi Marijela Mandura. Dok ste vi čekali rezultate završnih kolokvija, mi smo čekali rezultate ovo sezonske Lige prvaka. Naravno, zato što volimo nogomet, a definitivno ne zato što ne želimo više čuti ni riječi o fakultetskim obvezama. Nakon potpune izmjene formata natjecanja, preko čudne ligaške faze, sve do kvalifikacija i konačne završnice, Paris Saint-Germain je bio taj koji je drugu godinu za redom odnio prestižni trofej. To sigurno nije bila rečenica za koju je itko iz nogometnog svijeta mogao očekivati da će biti izgovorena. Kako bih vam objasnila kako je do toga došlo, moramo se vratiti na sami početak europske sezone.

Paris Saint-Germain je u svom putu do osmine finala, kao i svi ostali, morao preći preko 8 suparnika. Prva od njih je bila Atalanta, koju su prošižali sa laganih 4-0, sreća pa se domaćini nisu dva puta morali sramotiti. Slijedilo je gostovanje Barceloni, koje su sa malo više zapinjanja također uzeli bodove za konačnih 2-1. Na Leverkusenu su ispucali sve svoje standardne francuske frustracije, pa su tako Njemci pokošeni sa velikih 7-2. Prvi klub koji im je bar malo uspio spustiti ego bio je Bayern München uz kom pobjedom od 2-1. Tottenhamovci su se iz Pariza vratili sa 5 lekcija iz Francuskog i 5 primljenih golova, ali bez jednog boda. Bilbao i Newcastle bili su samo turistički kolegijalni posjeti sa po 0-0, a bolan im je bio još samo Sporting sa domaćom pobjedom u Portugalu od 2-1. Tako su nogometaši Paris Saint-Germaina rezervirali 11. mjesto, koji ih sa 14 bodova vodi u nokaut fazu. Arsenal, njihov protivnik u finalu, je u drugu ruku imao nešto monotoniji put. Kad kažem nešto, mislim puno, jer su im jedina prepreka bile svakodnevne provokacije nogometnih fanova. Od suparnika nitko im nije mogao parirati. Athletic Bilbao i Olympiakos su u startu bez imalo muke pali sa po 2-0. Drugi Atletico nije bio nešto atletičan, pa su i Madriđani poraženi sa čak 4-0. Slavija Praha i klub Briž nisu imali šta ni uložiti, pa su tako završili u gobitku od 3-0. Inter i Bayern su davali povremene znakove života, no nisu nešto krasno prošli u porazima od 3-1. Iznenađujuće je što im je najviše borbenosti od svih pokazao pridošlica natjecanja Kajrat Almaty, ali crvene postrojbe zadržale su staloženo za konačnih 3-2. Fantastičan show program Arsenalu je donio prvo mjesto na ljestvici sa 24 boda koja su ih direktno odvela u osminu finala.

Prvi protivnik Parižanima nakon ligaške faze bio je Monako. Obje strane su, naravno zbog tenzija u domaćem prvenstvu, znale što očekivati. Prva utakmica u Kneževini otišla je u korist gostiju sa blagom prednošću od 3:2 i bome smo imali što zagledati. Crveni karton Golovina, a zatim i neiskorištenje Denestera Cvitinje. Uzvrat u Parizu donio ujednačenu igru s obje strane, što je potvrdio rezultat od 2:2, gdje su novi ispadi bijesa i novi crveni karton olakšali domaćinima prolazak sa ukupnih 5:2. Za razliku od Parižana ranije, Arsenal nije imao tako lagan susret s Leverkusenom. Njemci su im zadali velike muke, te su u prvoj utakmici sa potpuno ujednačenom igrom završili sa 1:1. Tek uzvratu kod kuće u Londonu, crveni su uzeli stvar u svoje ruke. Posjed je bio malo više na strani gostiju, ali udarci na gol definitivno su se nagnuli na korist domaćina. Sa dva data pogotka preko Eze i Rajsa, te bez jednog primljenog, ekipa Arsenala prošla je u sljedeću fazu natjecanja uz ukupnih 3:2. Pariz je zatim brzo riješio izlete s Englezima. Prvi je pao Chelsea sa velikih 5:2 u gostima, te 2:0 u uzvratu kod kuće. Plavci nisu znali što ih je snašlo. Sjedila su dva susreta s Liverpoolom, gdje su iz oba izašli sa po dva pogotka prednosti. Skauseri se nazad kući ipak walkaju alone. Arsenal se susreo s ekipom koja je prethodno porazila Parižane.

potezi donijeli su rapsodiju golova u prvom susretu za konačnih 5-4 u korist domaćih. Bavarcima skidamo kapu jer su se momački borili do posljednje sekunde. U uzvratu Minhenu poželjeli su izgleda malo smiriti strasti i zakopati ratne sjekire podjelom golova na 1-1, što je Paris Saint-Germainu osiguralo daljnji prolazak. Arsenal je u svojoj posljednjoj predfinalnoj utakmici dočekao Atletico Madrid. Gledali smo borbu parkiranja buseva. Potpuno iste taktike, uz jednak posjed i minimalno izlaženje na protivnika, rezultirale su točno onome očekivanom, a to je jedva po pogodak s obje strane, od kojih su, nevjerojatno, oba bila 11-terci. Ni uzvrat ništa nije bio puno drugačiji što se tiče načina i kvalitete igre, ali nekako je vaga otišla na stranu Arsenala, kojeg pogodak Sake na samom kraju prvog poluvremena vodi do finala.

0: A sada napokon ono zbog čega smo tu. Finale. Arsenal je svoje posljednje igrao još dok je mene mama držala u porodilištu, što je vrlo zabrinjavajuća činjenica s kojom su londonski topnici ušli u susret protiv PSG-a, koji su svoje prethodno finale igrali čak sezonu ranije i osvojili ga. Londonski klub imao više toga na kocki s obzirom na nadimak Butlersi koji, na njihovu žalost, već godinama opravdavaju. Dosta im je bilo drugog mjesta, pa nisu Hajduk. Ili? Parižani nisu došli ništa manje gladni od prošle sezone. Zašto da se zaustavi na staroj slavi kada je nova na korak od njih? Zvukom pištaljke, Puškaš Arena postala je centar svijeta. Arsenal je oštro ušao u susret, te već u 6. minuti uspio povesti iz loše reakcije vezne linije Pariza i odlične kontre preko Kaja Havertza. No, nakon toga su utihnuli. Cijelo prvo poluvrijeme proveli su taktikom lakše se braniti nego napadati uz apsolutno nikakav posjed, kao da je u Mikel Artetu ušao duh Diego Simeonea. Iako to nije bio najljepši nogomet za gledati, svaki napad Parižana bio je blokiran odlično postavljenom obranom u 16. tercu. Londonđani su uspjeli zadržati prednost sve do 65. kada je oštar start Sake rezultirao 11. tercem. Dembele odlično pucao po sredini i tako je krenula bakljada francuskih ultrasa. Do kraja susreta nitko od dvaju strana više nije mogao pronaći put do mreže, te borba kratkih pasova učinila da rezultat i nakon produžetaka ostane izjednačen. Dočekali smo seriju 11. teraca. Momčadi su došli na omjer 4:3, a sve oči bile su uprte u Arsenalovu šesticu. Gabriel nervozno šuta, lopta odlazi iznad okvira gola i Paris ponovno postaje prvak Europe. Slavlje je buknulo, Budimpešta vrvi tamno-plavim zastavama, a kapetan Francuza sam ostaje tješiti londonskog tragičara. Jer Marquinhos ipak vrlo dobro zna kako je to promašiti penal u odlučujućoj utakmici.
1: Ruku od mene, imali pitanja?
0: Eto, dragi slušatelji, gotova je još jedna sezona UEFA-ine Lige prvaka. Sada nam ostane više slobodnog vremena za posvetiti se nadolazećem svjetskom nogometnom prvenstvu. Pratili ste emisiju Muskul Fibe Radija Student, kroz koju vas je vodila Marijela Mandura. Ostanite i dalje na najljepšoj frekvenciji od 100,5.
2: Jesi stavili snimat?
3: Pangalaktička emisija o sportu.
4: Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
2: I okolici.
5: Ja mislim da ovdje.
6: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.
7: Ovo je radio student.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 12 sati, a vrijeme vam, vijesti vam donosi Leo Nanić. Domovinski pokret je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Traže i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. U priopćenju ističu da bi Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH očuvala opstanak Federacije BiH i štitila prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika. DP svima koji misle da je majorizacija Hrvata u BiH politika koju treba nastaviti, poručuje da je posljednji trenutak da se izbjegnu radikalna rješenja. DP podsjeća i da su Hrvati u BiH pristali uklopiti svoj hrvatski entitet, Herceg Bosnu, u Federaciju BiH isključivo i samo na zahtjev Republike Hrvatske te ključnih potpisnika i jamaca sporazuma. Grad Zagreb objavio je pokretni natječaj za Jarunski most. To je investicija procijenjena na iznos od 140 milijuna eura bez PDV-a. Time je pokrenut postupak realizacije prvog novog savskog mosta na zapadu grada nakon 45 godina, čiji se početak gradnje očekuje 2028. godine. Gradonačelnik Tomašević poručio je da je riječ o jednom od najvažnijih razvojnih projekata Zagreba u idućim godinama. Dodao je da osim što će rasteretiti promet na zapadu grada, Jarunski most će donijeti novu tramvajsku vezu između Trešnjevke i Novog Zagreba. Prema planu most će biti dug 625, a širok 38 metara, te će imati 4 prometne trake, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore. Most bi također trebao poboljšati prometnu povezanost buduće nacionalne dječje bolnice i sveučilišne bolnice u Blatu. Vijesti. Mađarski premijer Peter Mađar spreman je mijenjati ustav ako predsjednik Tomas Šuljok ne podnese ostavku, prenosi državna novinska agencija MTI. Od uvjerljive pobjede u travnju na parlamentarnim izborima Mađar je više puta pozivao Šuljoka da podnese ostavku, podsjeća Reuters. Ustav nudi nekoliko mogućnosti za smjenu predsjednika, uključujući razrješenje s dužnosti, rekao je Mađar. Ipak poručio je da će u interesu zaštite ureda predsjednika i preostalog ugleda te funkcije njegova stranka TISA obraniti alternativu i promijeniti ustav. Dodao je da je u interesu Mađarske da institucija predsjednika Republike ponovno vrati svoj ugled. Mađarski premijer pojasnio je da će se predložene ustavne promjene odnositi na sve dužnosnike čiju je smjenu pokrenuo. Nepovjerenje, proturječje i napadi na Libanon prepreke su za sporazum sa SAD-om, rekao je glasnogovornik iranskog ministra vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da su pregovori započeli usred ozbiljnih sumnji i nepovjerenja, a razmjena poruka odvija se u toj atmosferi, prenosi Reuters. Bagej je rekao da druga strana stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove ili kontradiktorne zahtjeve. Dodao je da Teheran smatra izraelske operacije u regiji, među kojima i one u Libanonu, neodvojivima od SAD-a. Bagej je rekao da, ako su kontradiktorne poruke dio američke pregovaračke taktike, one neće funkcionirati s Iranom. Iran je potvrdio da je bilo koja inačica sporazuma sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata na Bliskom istoku uvjetovana prekidom vatre u Libanonu.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 18 stupnjeva, vrijeme je promjenjivo. Prije podne je pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura zraka je između 21 i 23 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Leon Anić, a realizirao Damijan Umanović. Hvala vam na slušanju, ostavite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar vam dan, studentske vijesti donosi vam Edi Bajramović.
1: Referada.
0: Kontranarativ vraća se na Fakultet političkih znanosti i to u svojoj završnici. Na posljednjem panelu ove akademske godine glavna tema je politika, a sve započinje i završava danas u 19 sati u dvorani 302 Fakulteta političkih znanosti. Na pitanje je li politika najdraža tema odgovarat će Petra Buljan, novinarka informativnog programa Nove TV i Tomislav Klauški, politički komentator, kolumnist i predavač. Dođite na FPZG i saznajte je li politika i dalje ne tema.
2: Referada.
0: Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije poziva sve zainteresirane na ovogodišnje izdanje Sata zdravlja. Predavanja i radionice traju danas i sutra od 18 do 20 sati, a riječ je o projektu koji se fokusira na praktične vještine i prevenciju. Adresa je Domagojeva 2, točnije Velika predavaonica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta za današnju radionicu, te Multimedijska predavaonica fakulteta za sutrašnje predavanje. Prijave su obvezne, a podnose se putem linka na Instagramu CPSA. Mjesta su ograničena, no bez brige, provjerili smo, još se uvijek stignete prijaviti.
1: Referada.
0: Da sredina tjedna prođe u opuštenijem tonu, pobrinula se knjižnica Filozofskog fakulteta. U suradnji sa seminarom političke edukacije i kritičkog razmišljanja organizira projekciju nagrađivanog dokumentarnog filma Fiume o morte. Projekcija je na rasporedu u srijedu u 16 sati u konferencijskoj dvorani knjižnice. Događanje je besplatno, očekuje vas razgovor i druženje s redateljem filma Igorom Bezinovićem. Posjetite knjižnicu Filozofskog fakulteta i saznajte koja se tajna krije iza ovog najboljeg europskog dokumentarnog filma.
2: Referada.
0: Za kraj samo lijepe vijesti. Na Veterinarskom fakultetu osnovana je Banka krvi. Riječ je o programu organiziranog darivanja krvi pasa s ciljem pravodobne i sigurne dostupnosti krvi za transfuzijsko liječenje pasa. Banka krvi djeluje u okviru klinike za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta, gdje je posebna pažnja posvećena dobrobiti i sigurnosti svakog donora. Više o ovom hvale vrijednom programu potražite na službenoj stranici VFA.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila Marija Mladić, pročitao Edi Bajramović, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite i dalje s nama na frekvencijama najdražeg nam radija.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

Glazba koja nije za svakoga. Radio Student

0: hitovi.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje ekološke emisije Gdje su kitovi? U današnjoj emisiji razgovaramo s Vesnom Grgić iz Zelenog odreda, foruma jedinstvene, nepolitičke, neovisne, nevladine i neprofitne braniteljske udruge Vidra. Prije svega krećemo kao i uvijek sa zelenim vijestima.
2: Zelene vijesti.
1: Na prosvjednom koncertu pod nazivom Drava se ne trži, održanom u Donjoj Dubravi, građanske inicijative i udruge upozorile su na moguće negativne posljedice izgradnje velikih peradarskih farmi na okoliš, kvalitetu života stanovnika i zaštićena područja uz Dravu i Muru. Među izvođačima koji su podržali inicijativu bili su Darko Rundek i Cinkuši. Posebna pažnja usmjerena je na farmu Pilića koja se gradi u općini Legrad u neposrednoj blizini ornitološkog rezervata Veliki Pažut. Organizatori su istaknuli da se njihov otpor ne odnosi samo na taj projekt, već i na slične mega farme koje se planiraju ili grade diljem Hrvatske. Rundek je upozorio kako je javnost često nije pravodobno informirana o takvim projektima, te da se oni nerijetko prikazuju kao manji zahvati kako bi se izbjegla šira rasprava. Sudionici prosvjeda zato traže preispitivanje donosenih odluka, detaljnu procjenu utjecaja na okoliš i stavljanje zaštite prirode i stanovništva ispred privatnih interesa.
0: A gdje su kitovi? Kitovi.
1: Hrvatska je provela prvo nacionalno istraživanje mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju te razvila tehničke i stručne kapacitete za budući državni monitoring. Istraživanje obuhvatilo različite vodoopskrbne sustave, a uzroci su prikupljani od izvorišta do distribucijske mreže kako bi se pratio put mikroplastike kroz sustav. Rezultati pokazuju da se količina mikroplastike značajno smanjuje nakon obrade sirove vode, što potvrđuje važnost ulaganja u javnu vodoopskrbu i tehnologije pročišćavanja. Time se Hrvatska svrstala među prve članice Europske unije koje provode ovakav oblik praćenja prema novom europskom okviru. U Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer ističu da Hrvatska i dalje ima vrlo visoku kvalitetu vode za piće, dok sustavno praćenje mikroplastike doprinosi očuvanju tog standarda. Naglašavao je kako je prisutnost mikroplastike potvrđena u vodi, hrani, zraku i ljudskom organizmu, zbog čega njezino praćenje postaje važno pitanje javnog zdravstva i zaštite okoliša.
0: A gdje su kitovi? Kitovi.
1: Predstavnici IDS-a, PGS-a i Unije Kvarnera upozorili su u Hrvatskom saboru na moguće ekološke katastrofe na području Kvarnera i Istre, te zatražili snažniji nadzor na infrastrukturom visokog rizika. Kao primjere naveli su nedavno onečišćenje mora u Ližnjanu i nasukani brod u Raškom zaljevu. Ističu da je potrebno djelovati preventivno, a ne tek nakon nastanka štete. Predsjednik IDS-a Loris Perušić poručio je da su more, okoliš i priroda među najvrijednijim hrvatskim resursima te da njihova zaštita mora biti prioritet. Predstavnici stranaka upozorili su na koncentraciju energetske industrije na tom području, što povećava ekološke rizike. Zatražili su izmjene zakonske regulative kako bi se pojačala kontrola i sigurnost velikih spremnika za zapaljive tvari. Predsjednik PGS-a Dario Vasilić govori da problem nije u pojedinačnim incidentima, već u kontinuiranom zagađivanju mora i nedovoljnoj kontroli spremnika. Sudionici konferencije pozvali su vladu na brže reakcije i konkretnije mjere zaštite Jadrana, obale i okoliša.
0: A gdje su kitovi?
1: Prema podacima Ministarstva zaštite okoliša, količina otpada od hrane u Hrvatskoj ne smanjuje se, već bilježi blagi rast, zbog čega su potrebne snažnije mjere kako bi se ostvarili ciljevi Europske unije do 2030. godine. Istraživanje provedeno 2025. pokazalo je da su hrvatska kućanstva bacila više od 57 kg hrane po stanovniku, pri čemu se gotovo polovica odnosi na jestivu hranu koja se mogla izbjeći. Najčešće se bacaju povrće, voće, meso, riba i jaja, a otpad od hrane uglavnom završava u spremnicima za miješani otpad. Iz ministarstva kažu da problem nije samo okolišni, već i gospodarski i etički, te poziva građane na bolje planiranje kupnje, skladištenja i pripreme hrane. Istraživanje je također pokazalo da je jednočlana i dvočlana kućanstva stvaraju više otpada od hrane po osobi, dok kućanstva koja kompostiraju ili imaju domaće životinje bacaju manje hrane. Ukupno je u Hrvatskoj tijekom 2025. nastalo gotovo 482 tisuće tona otpada od hrane, što je usporedivo s europskim prosjekom. Ministarstvo upozorava da će bez promjene navika i dodatnog podizanja svijesti biti teško ostvariti ciljeve smanjenja otpada od hrane koje je postavila Europska unija. Bilo je to sve od zelenih vijesti. Prelazimo na kratku glazbenu pauzu.

0: ネオジコ。
1: Vraćamo se natrag u emisiju A gdje su kitovi, a sad je vrijeme za temu dana. Danas razgovaramo s Vesnom Grgić iz Zelenog odreda. Zeleni odred je forum jedinstvene, nepolitičke, neovisno, nevladine i neprofitne braniteljske udruge Vidra, osnovan sa svrhom borbe za zaštitu prirode od organiziranog kriminala te za očuvanje svih prirodnih resursa Republike Hrvatske. Vesna, zdravo, čujemo li se?
2: Bog, dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, za početak, od 2018. godine Zeleni odred organizirano i intenzivno radi na dokazivanju i zaustavljanju kriminalnih radnji organiziranog pustošenja hrvatskih šuma. Možete li nam reći nešto više o samom nastanku Zelenog odreda i ciljevima foruma?
2: Zeleni odred je nastao 2018. kako i piše, međutim mi smo 2017. osnovili braniteljsku udrugu i sa ciljem provođenja projekta brige o braniteljima, ovisnicima, o alkoholičarima, narkomanima i naročito ovisnicama o kocki. S tim se do tada nije nitko bavio baš ono organizirano, pa smo mi krenuli s tim. Za potrebe provođenja tog nekakvog terapije i svega toga su nam preporučili stručnjaci da to bude negdje na otvorenom šumi, bilo gdje u nekim parkovima, ne u obskurnim prostorijama, i tako smo se mi dosjetili da bi mogli to na Brestovcu se nalaziti, ne znam, i sa obiteljima i tako to. I tad smo uputili Parku prirode Medvednica upit da nam jednom tjedno daju, ne znam, par sati da budemo tamo i to, i onda nas je zaprepastilo njihov odgovor kad su rekli da ovo, da ono, ali da moraju prvo pitati Ministarstvo zaštite okoliša

0: po Sljemenu i to vidjeli smo, stravična pustošenja tih šuma već onda. 2018. smo odmah, osnov, 2017. pardon, smo osnovali inicijativu za spas Medvednice, da vidimo makar po tome šta možemo napraviti. I tu smo krenuli u istraživanja, a 2018. kad smo vidjeli da to nije samo slučaj Medvednice, nego da se šume čereče i pustoše u cijeloj Hrvatskoj, inicijativu smo preimenovali u Zeleni odred. Evo, to je osnovna priča.
1: U redu. Htjela sam vas pitati isto tako, možete li nam reći zapravo nešto više o spoju ratnih veterana i brige za okoliš?
0: Pa upravo sam sad rekla, mi jesmo ratni veterani. I ona priča, mi branitelji i cijeli taj život 35 godina i profuravanje da smo mi nešto posebno i da nam je država nešto dužna i da ovo, da ono, stalno inzistiranje na tome da smo mi nekad nešto odradili, zapravo kod nas ne drži priču. Mi smo to odradili onda i časno i ponosni smo na to i sudjelovali smo u Domovinskom ratu i dali stvarno sve od sebe. Međutim, sada mi smo građani Republike Hrvatske koji vide šta se zbiva, koji vide kriminal, koji vide to sve skupa, jednostavno smo se počeli baviti razotkrivanjem svega toga. Evo, to je ta poveznica. Dakle, veterani jesmo, ali kao građani osjećamo stvarno moralnu potrebu da se borimo protiv ovoga što se zbiva danas u našoj državi.
1: Jasno. Kroz projekte se bavite pustošenjem šuma i nezakonitim gospodarenjem otpadom. Možete li nam reći nešto više o recentnim projektima?
0: Pa to su osnovna dva projekta. Uglavnom, pustošenje šuma traje od formalno 2018. i još uvijek traje i došli smo do zastrašujućih baš podataka. A prije otprilike godinu i pol dana smo na isti način počeli analizirati nezakonito gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, koji je, ne znam, usporedivo sa šumama je još gore, valjda, ono što nam pripremaju i kako su to isplanirali i na kojim nivoima su to isplanirali i kako to provode, to je priča jeziva, baš jeziva.
1: Da, svakako. A isto tako provodite terenske istrage, prikupljate, analizirate i objavljate dokumente koji dokazuju nezakonitosti, nepravilnosti i netransparentnosti institucija. Pa možete sada reći na koje ste zadnje nepravilnosti reagirali?
0: Zadnje reagiramo u principu promptno, čim nam naši aktivisti ili insajderi dojave nešto novo što se zbiva, reagiramo odmah. Ali inzistiramo na toj cjelovitoj priči da su i u pustošenju šuma i u gospodarenju otpadom zapravo nekako povezani su u priču i ministarstvo, naravno vlada broj 1, ministarstvo zaštite okoliša broj 2 sigurno, onda što se šuma tiče tu su Hrvatske šume kao egzekutori, što se tiče gospodarenja otpadom to je ta sumanuta izgradnja regionalnih centara za gospodarenje otpadom koji će po nama služiti isključivo za zbrinjavanje, najvećim dijelom za zbrinjavanje uvezenog otpada iz Europe, a ne otpada koji mi proizvodimo. Pa onda zadnje što smo reagirali, to je to, počeli smo održavati naime tribine gdje ljudima objašnjavamo kako se manipulira podacima u gospodarenju otpadom, šta znači izgradnja spalionica, masovno trovanje i nas i okoliša. Evo, to je to. Reagiramo doista po ta dva projekta na sve što je novo i idemo sa novim otkrićima, jer naša snaga je upravo u dokumentiranju svega toga. Mi ne stojimo na ulici samo i galamimo nećemo ovo ili nećemo ono. Mi smo samo za šume prikupili preko 3000 dokumenata koji jasno, ja nedvosmisleno dokazuju da se radi o planiranim pretjeranim sječama, dakle planiranom pustošenju. Tako dokazujemo sada i u gospodarenju otpadom i neustavno i nezakonito se provodi ovo što se provodi u Hrvatskoj.
1: Da, katastrofa, evo. A isto tako

0: ste upozorili da devastacija Medvednice predstavlja velik problem već dugi niz godina. Možete li nam reći nešto o tom ekocidu i o vašoj borbi?
1: Pa to je, Medvednica je bila prva zapravo u našem fokusu, još ono 2018. kroz inicijativu vidjeli smo da se puste šinemelice i kako god smo upućivali upite i ministarstvima i samim Hrvatskim šumama i Parku prirode, svi su odgovarali, inspektoratu naravno, svi su onako zvorno pjevanje odgovarali, ne, to je savršeno u redu, tako se gospodari, mi planiramo, mi režemo, obnavljamo šumu i tako to. A na Medvednici je još bilo zanimljivo kao odgovor i to što su rekli, eto, mi imali smo oluje, nismo mi to opustošili, to su oluje. Mi smo rekli dobro i dokumentirali, nije problem, oluja je porušila drvo. Ali nije porušila, nije oluja bila i na primjer sa sjeverne strane, tamo isto fali jako puno drva. I onda smo ustanovili u dokumentima da su zamračili ukupno u poslovanju, da im nedostaje u papirima, da im nedostaje oko 330 u 10-godišnjem ovom poslovanju, da im nedostaje cirka 330 tisuća kubika drvne mase prikazano. Nema, nestalo je, a to je protuvrijednost 14 milijuna eura. To je bila Medvednica. I to je bilo do, recimo, 2018. 2019. Poslije smo pratili što se zbiva, naravno, zbiva se i dalje, oni pustoše i dalje. Ali Medvednica nas je odvela zapravo prema javljanju naših ondašnjih aktivista iz cijele Hrvatske, odvela na put da analiziramo i situaciju u cijeloj Hrvatskoj, gdje su istih tih 10 godina zamračili preko 20 milijuna kubika u poslovanju vrijednih preko 1 milijarde eura. O tome mi pričamo. Dakle, to je to. Medvednica je samo primjer, zato što smo svi više manje tu u Zagrebu i ne znam, sve aktivnosti. Moja generacija, mi kažemo, mi smo formalno odrastali na našem stremenu, hodali, zipali, skakali, trenirali i znamo šta, svaku bukvu po imenu, znamo šta se zbiva. Jednostavno je nevjerojatno da Hrvatske šume tvrde da eto baš tako treba biti, da se tako to je divno i krasno i da im se cijeli svijet, pazite ovo, cijeli svijet divi kako oni gospodare šumom.
0: Baš, da. Ali isto tako, spomenuli ste da sada radite i na razini cijele Hrvatske. Prije mjesec dana ste predali uredu gradonačelnika Peđe Grbina u Puli zahtjev za prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Možete li nas uputiti u ovaj slučaj i kako je trenutno stanje?
1: A već godinama se Kaštijun vuče i stvarno su ti ljudi očajni i jadni tamo. Naime, mi smo prošle godine podnijeli, to je bilo prvo službeno, podnijeli smo kaznenu prijavu za gospodarenje na Kaštijunu, gdje se baš ono namjerno i dulje godina provode aktivnosti koje štete bitno i okolišu i zdravlju ljudi koji tamo žive i u okolici. Stvar je u tome da je Kaštijun cijeli izgrađen ilegalno. Naime, bez prave i pravomoćne, nego na osnovu lažirane studije utjecaja na okoliš, baš lažirane. To je bilo sve tako na brzinu odrađeno, plus sa cirka 400 utvrđenih nedostataka taj pogon je pušten u pogon. Dakle, taj pogon kao takav ne bi smio postojati i on mora biti zatvoren, jer radi ogromne štete, kažem, ne, i kroz turizam i one OPG-ove koje su pored toga i što se smrada tiče, turisti odlaze, bježe i jednostavno mi smo reagirali i poslije te kaznene prijave Peđi Grbinu smo uručili baš ono zahtjev da zatvori, jer on je predstavnik većinskog vlasnika, to je grad Pula, da zatvori Kaštijun i da se krene kako Bog zapoveda, dakle po zakonu i po odluci struke.
0: Jasno. Isto tako, za kraj, budući da smo već pred kraj intervjua, htjela sam vas pitati što je sljedeće za Zeleni odred?
1: Sljedeće je baš ono turboteranje ove priče sa gospodarenjem otpadom. Naime, svi vide da cijela Hrvatska je zatrpana otpadom i naravno da se svi pitamo otkud toliki otpad. A odgovor je u tome što je 2013. odobren uvoz otpada iz Europe, gdje Europa plaća našim poduzetnicima da jednostavno se pobrinu za viškove njihovog smeća. I to je ogroman novac, ti ljudi imaju, naši poduzetnici, ugovore i dalje važeće. Prema njihovim očekivanjima nisu izgrađene spalionice, još uvijek nisu. I ti ljudi dofuravaju ogromne količine otpada izvana i nemaju šta nego zatrpavaju po šumama. Pa evo, znate slučaj Gospić, pa se otkriva, ne znam, dole na Velebitu i tako to. Hrvatska je zatrpana otpadom. I mi smo ti koji krećemo baš ono sistematski, po tome skupljamo dokumentaciju i uopće razotkrivamo cijeli taj zločinački princip gospodarenja otpada kod nas.
0: Puno hvala na tome što radite i mi pozivamo svoje slušateljice i slušatelje da svakako prate rad Zelenog odreda, tako da puno hvala na gostovanju u emisiji.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Evo, prelazimo sada na Eko zanimljivost.
2: Ej, jesi čula da Ameri masno plaćaju da se smanji korištenje vode?
3: Ma da, jesam.
2: Aha, a jel znaš da algi imaju antifriz, a paučina je najčvršća biotvar na svijetu?
3: Ma da, to znam, čula sam to odavno.
2: A jesi čula?
3: Jesam, a sve sam to već čula.
2: Pa kako? Ma gdje si to samo čula?
3: A čuj, slušam Eko zanimljivost.
4: Eko zanimljivost, da svi postanemo seznalice.
0: U bazenu rijeke Kongo znanstvenici su otkrili da afrički šumski slonovi imaju presudnu ulogu u opstanku ebanovine, dragocjenog drveta koji se koristi među ostalim za izradu gitara. Devetogodišnje istraživanje pokazalo je da slonovi jedu plodove ebanovine i šire njezino sjeme poput izmeta, omogućujući rast novih stabala na velikim udaljenostima. U područjima bez slonova zabilježeno je čak 68% manje mladih stabala ebanovine. Zbog drastičnog pada populacije šumskih slonova uzrokovanog krivolovom i uništavanjem staništa, ugrožena je i budućnost ove vrste drveća. Kako bi se očuvali i slonovi i ebanovina, znanstvenici, lokalne zajednice i američka tvrtka Taylor Guitars kroz projekt Ebony Project u posljednjih su 10 godina zasadili gotovo 50.000 stabala ebanovine te više od 34.000 voćaka u Kamerunu.

U subotu se pridružite udruzi Biom i promatranju ptica u parku Maksimir. Okupljanje je kod ulice Fakultetsko dobro, a polazak je u 8 sati. Povodom svjetskog dana ponovne uporabe, zelena akcija organizira Reuse Festival. Održat će se 14. lipnja u parku Ribnjak. Sudjelovanje je besplatno, ali za neke radionice potrebna je prijava. Za više informacije o tome kako se prijaviti, posjetite društvene mreže zelene akcije. Za servis bicikla posjetite biciklopopravljaonu svakog četvrtka u mjesecu. To možete učiniti od 17 sati u Centru kulture Ribnjak. Popravite sami svoj bicikl uz pomoć volontera i volonterki zelene akcije. I došli smo do kraja još jednog izdanja emisije A gdje su kitovi? Na emisiji su radile Mija Karabegović, Ivana Kasalo i Sara Panjkota. Slušali ste Miju u realizaciji Damjana Omanovića. Za propuštene emisije pronađite nas na Mixcloudu, a možete nas zapratiti i na Instagramu. Ostanite i dalje ploviti na valovima radija koji nije za svakoga. I do slušanja!

0: Radio Student.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Dobar vam dan, 13. satija, Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Jučer je obilježen Dan grada Zagreba. Na svečanosti u Gradskoj skupštini dodijeljene su nagrade grada Zagreba, a govore su održali gradonačelnik Tomislav Tomašević, predsjednik skupštine Mate Mišić, predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Gradonačelnik je iznio vlastitu viziju grada u budućnosti.
3: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika, kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal, ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
2: Predsjednik skupštine Mate Mišić nabrojao je niz infrastrukturnih projekata u Zagrebu.
4: Podiže se novi paromlin, budući prostor znanja, kulture i razvoja grada. Gradi se bazen u Španskom, uređuje stadion u Kranjčevićevoj, šire se prometni pravci poput Sarajevske ceste i produžetka Branimirove. To su projekti koji su se desetljećima najavljivali, a danas napokon postaju stvarni.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je vezan u Zagreb, poželjevši Dinamu uspjehe u budućnosti.
5: Jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kaj, kao nema vas ovdje, a?
2: Nagrada grada Zagreba dodijeljena je u oblasti kulture i znanosti pjesniku Branku Čegecu, prosvjetnom društvu Bosiljak, profesorici Rosei Karlić, znanstvenoj suradnici Blaženki Melić, voditeljici Centra za transplantaciju jetre KBC-a Zagreb Ani Mrzljak, novinarki Barbari Matejčić i Savezu studenata FERA. Najveće priznanje grada Zagreba dobili su i istaknuti pojedinci i organizacije u sportu. Skijašica Zrinka Ljutić, tekvando klub Čigra te posthumno trener Tigran Gorički.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za jedno rješenje Jarunskog mosta. Investicija je procijenjena na iznos od 140 milijuna eura bez PDV-a. Time je pokrenut postupak realizacije prvog novog Sapskog mosta na zapadu grada nakon samo 45 godina. Početak gradnje očekuje se 2028. godine. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio da je riječ o jednom od najvažnijih razvojnih projekata Zagreba u idućim godinama. Prema planu most će biti dug 625, a širok 38 metara, te će imati 4 prometne trake, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore. Time će se poboljšati prometna povezanost buduće nacionalne dječje bolnice i sveučilišne bolnice u Blatu.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Još malo o infrastrukturi. U subotu je otvorena petlja na Držićevoj, čime su završeni opsežni radovi vrijedni više od 7 milijuna eura, izvijestio grad Zagreb. Obnovljeno je čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna stabilnost jedne od najvažnijih prometnih točaka u gradu. Sanacija petlje bila je posebno zahtjevna jer se tijekom radova ispod vijadukta neprekidno odvijao cestovni i tramvajski promet na Slavonskoj aveniji i aveniji Marina Držića. Tijekom radova provedeno je ukupno 8 različitih faza privremene regulacije prometa.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Grad Zagreb pozvao je građanke i građane na sudjelovanje u anonimnoj anketi o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu. Anketu provodi Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Zagreba. Cilj istraživanja je prikupiti iskustva i stavove punoljetnih korisnica i korisnika tramvajskih i autobusnih linija Z-a kako bi se dobio precizni uvid u pojavnost uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu. Dobiveni rezultati trebali bi poslužiti kao temelj za izradu preventivnih mjera te daljnje unapređenje sigurnosti putnica i svih korisnika javnog prijevoza.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Radovi HEP Toplinarstva na revitalizaciji magistralnog vrelovoda kojim se opskrbljuju Špansko, Malešnica i Gajnice dovršeni su 10 dana prije roka. Isporuka tople vode za navedena naselja ponovno je uspostavljena u subotu tijekom večernjih sati. Zamjenom dotrajale vrelovodne mreže znatno će se smanjiti broj obustava isporuke toplinske energije i broj hitnih intervencija zbog puknuća cijevi, a povećat će se sigurnost vrelovodne mreže u sljedećih 40 godina. Iz HEP Toplinarstva navode kako se nastavlja s daljnjim ulaganjima u pouzdanost i učinkovitost toplinskog sustava kako bi osigurali kvalitetnu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom za sve krajnje kupce.
0: Stanje u prometu.
2: Masarikovom ulicom na dijelu od Gundulićeve do Preradovićeve do srijede 3. lipnja do 20 sati bit će zabranjeno kretanje pješacima i vozilima dostave. Izvodit će se radovi na smještanju kranske dizalice radi građevinskih radova na kinu Europa. Stanarima će biti omogućen ulaz i izlaz u njihove objekte. I jedna već uobičajena prometna vijest, umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34, autobusi prometuju do početka sljedećeg tjedna, a na liniji 33 u noći s utorka na srijedu. Linija 140 umjesto do Sljemena prometuje do Tomislavova doma. Linija 204 Kvatrić-Horvatovac-Kvatrić vozi izmijenjenom trasom, više doznajte na webovom Zetu.
6: Sam čitala kaj su mi dali.
7: Sve ostale postaje su najavile kišu.
8: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
9: I zato ste sa proštenjem pokisli.
2: Na Maksimiru je 18, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka je 92%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano uz umjerenu na oblako, krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. U noći i ujutro je na širem području grada moguća i magla. Najniža temperatura zraka od 12 do 14, a dnevni maksimalac između 25 i 27 stupnjeva. Slušali ste zagrebačke vijesti Radio Studenta, u rediju je čitao Edi Bajramović, za dugmićima Damjan Omanović. Hvala na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
1: Zagrebačke vijesti.
10: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Here we go!
3: 60 minuta najbolje glazbe. I danas, samo za vas, Zvučni zid.
4: Iz zlatnog tanjura me jasno gleda. Halo, slijepim ga sjajem sa custom chaina. Ne pitaj ako nešto nije jasno, te brane nosim pafer jaknu, ako nije bar par 100 eura. Živim YOLO, Rosie Polo, gas forever.

Pozdrav svima, ja sam Marin Smolić, a vi slušate još jedan Zvučni zid. Ovaj sparni kišni ponedjeljak olakšali su vam na početku današnje emisije Gir sa remiksom svoje stari filmovi braće Coen i pjesma Naraka s dugo iščekivanog novog albuma Boards of Canada. Emisiju dalje nastavljamo kao i inače. Puno muzike, puno žanrova i nadam se barem par stvari koje će vas malo zaintrigirati. Program danas nastavljamo sa malo alt-popa i zvukova elektronike i undergrounda. Slušamo onda malo trepa i onda se prebacujemo na ostatak mišmaša sa metalcorom, indie rockom i svakakvim drugim iznenađenjima. Danas program nastavljamo sa Blood Orangeom i njegovom novom pjesmom SX Honey MP3, nastavak na njegov prošli album. Ima donekle sličan zvuk, a kako to u praksi zvuči, saznajmo.

Ovo je bio Essex Honey MP3, novi single uvijek mihozvučnog Blood Orange-a. Iduće stvari su ipak malo drugačije. Prvo slušamo novi single Meta Proxy-a imena Notes. To je jedan blend eksperimentalnog hip-hopa i elektropopa, a nakon toga slušamo Creep, jednu od mnogih pjesama sa albuma Terrified, repera Fake Mink. Iako imaju dosta različite zvukove, oba izvođača su sve popularniji u svojim underground podskupinama, krugovima, a poveznica je ta jedna nota cloud rapa koja se proteže u većini njihovih projekata. Sve to skupa puno riječi, a kako to zapravo zvuči, je li ovo budućnost žanra, odnosno ovih žanrova, poslušajte sami. Meta Proxy, Notes.

Nakon Fake Minka redom smo slušali JPEG Mafiju sa pjesmom Money, Fujinela Boysa i Skrima. Pjesma Fujinela Boysa imena Zlatno runo nalazi se na njihovom novom albumu Beauty Fuj, svojevrsnom nastavku na njihov debitanski album Fuj. Ako vam se Onomad svidio taj zvuk, odnosno njihovi zabavni tekstovi, dosta raznovrsna produkcija i općenita za frkancija, apsolutno nema razloga po meni zašto ne preslušati i ovaj koji je možda još i bolji. A zvuk koji su toj traci dali prominentni samplovi karakteristični za Southern Hip Hop služio kao odličan uvod u iduću stvar, Skrimovu novu Sans Dur sa njegovog novog albuma Runaway na kojem se nalazi daleko prevelikih 59 pjesama. Album je teško preslušati od početka do kraja u jednom slušanju, ali ako imate ikakve želje za to. Ovaj hip-hop segment zaokružit ćemo sa Bladeom i njegovom malo eksperimentalnijom stvari Versace Flow koja se nalazi na njegovom albumu Sulfur Surfer. Ona je izašla 20. svibnja, znači sada već ima jedno desetak dana. Album je prihvaćen dosta ok, ima ljudi koji ga više vole, koji ga više mrze. On je malo drugačiji nego muzika koju Blade inače u zadnjih par godina izbacuje. Kako to zvuči saznajte sami, a nakon toga se prebacujemo u muziku sa gitarama, tako reći.

U ovaj segment emisije uveli su nas odlični emo i screamo band Static Dress i njihova stvar Questioning, a zadnje dvije stvari, Often Others i Applefish, izvela je Violet Grohl, kćer Dave Grohla. Iako će mnogi reći vjerojatno da je imala ogromnu prednost zbog svoga oca, što je istina, novim albumom Be Sweet to Me svrstala se uz nekolicinu drugih glazbenika koji su po meni pokazali svoje talente i počeli izlaziti iz sjene svojih roditelja. Album vrijedi poslušati, njegov alt rock zvuk je drugačiji od onoga što biste vjerojatno očekivali, te ga apsolutno preporučam. Da ne duljim, s obzirom na kratko vrijeme do kraja emisije, nastavljamo dalje sa Quadekom i njegovim novim singlom Dark Magic, kojim najavljuje svoj idući album. Uživajte!

Kodak in Dark Magic bila je ujedno i naša predzadnja pjesma današnjeg Zvučnog zida, a čas zatvaranja pripala je Kurt Weilu. Kurt je svoj novi album Philadelphia's Been Good To Me izbacio u petak, a mi ćemo s njega poslušati drugu pjesmu, naziva 99 BPM. Nadam se da ste uživali uz današnji Zvučni zid. Ja sam Marin Smolić i ovim putem vas pozdravljam do idućeg puta. Pozdrav!

89 BPM.

It was 2012, but it felt like 2014, and I know you still

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Od sutra će litra benzina stajati euro i 61 cent. To je smanjenje od 3 centa u odnosu na sadašnju cijenu. Istu tu cijenu imat će i litra dizela, što je smanjenje od 5 centi. Cijena plavog dizela bit će euro i 9 centi po litri, što predstavlja pojeftinjenje od 6 centi. Ukapljeni naftni plin za spremnike stajat će euro i 35 centi po kilogramu. Cijena plina za boce iznosit će euro i 93 centa po kilogramu. Cijene će vrijediti iduća dva tjedna. Profesor Ivica Džeba i bivša ministrica obrane Željka Antunović podnijeli su Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o tržištu toplinske energije. Tvrde da zakon krši prava vlasnika te upozoravaju na visoke troškove za građane bez ugrađenih razdjelnika topline. Prema njihovim navodima, vlasnici stanova bez razdjelnika plaćali bi dodatnih 50 centi po četvornom metru mjesečno. Ističu i da razdjelnici ne mjere stvarnu potrošnju topline, već samo temperaturnu razliku na radijatorima. Traže i hitnu obustavu primjene zakona prije 1. rujna. O prijedlogu će odlučiti Ustavni sud. Francuski i njemački ministri europskih poslova stižu u Sarajevo uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH. Odbor će 3. i 4. lipnja odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika u zemlji, kao i o njegovim ovlastima. Francuski ministar Haddad poručio je da je Balkan važan za sigurnost Europe, te upozorio na moguće miješanje drugih sila u regiju. Pretpostavlja se da je time mislio na SAD. Mediji nagađaju da Francuska uz pomoć Njemačke i Velike Britanije želi ojačati europski utjecaj u BiH izborom novog visokog predstavnika. SAD navodno podržava talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok Francuska predlaže svog diplomata Renea Troca. Kreml je izjavio da francusku zapljenu naftnog tankera Tagoru u Atlantiku smatra nezakonitom i graničnom s piratstvom. Glasnogovornik Kremlja rekao je novinarima da će Rusija poduzeti mjere kako bi se pobrinula za sigurnost brodskog tereta. Kako tvrdi tužiteljstvo u Brestu, kapetan zapljenjenog tankera je više puta ignorirao naredbe francuske mornarice. Dodali su i da se kapetan izjasnio kao ruski državljanin, te da je zapljena plovila bila nužna. Također su pokrenili kaznenu istragu zbog nepružanja dokaza o nacionalnosti plovila, neisticanja zastave i odbijanja pokoravanja nalogu.
4: Vremenska prognoza.
3: 20 je stupnjeva Celzijusa. Sredinom dana padat će kiša, a na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najveća dnevna temperatura zraka iznosit će do 22 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Martin Mandir.
5: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
6: propaganda,
5: što većina kažu da ovome nije istina.
7: Hvala vam.
8: Što sam ja, što si ti, moj život?
9: Kako ja sam znala za princezu znati?
10: Dracula. Dracula, radi student, pizzazle, 100,5.
11: I like turtles.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
1: kulturu. Dobar dan, dobar dan. Prošle su nam vijesti u 14 sati, što znači da je vrijeme za vijesti iz kulture. U Kicu se danas otvara mini izložba Listanje Pansinija posvećena 100. obljetnici rođenja Mihovila Pansinija. Izložba donosi izbor arhivske građe, bilježaka, crteža, skica i filmskih materijala, koji će biti predstavljeni kroz videoprojekt i filmske isječke. Program započinje u 19 sati besplatnom projekcijom Pansinijeva filma Siesta te klasika Nula iz vladanja francuskog redatelja Jeana Vigoa. Otvorenje izložbe održat će se u 20 sati u galeriji na katu Kica, a dio sadržaja kasnije će biti dostupan i virtualno.
0: Slušate Kulturne.
1: Projekt kratkometražnog igranog filma Divlja svinja scenaristice i redateljice Sare Grgurić sudjelovat će od 1. do 5. lipnja na koprodukcijskom forumu European Short Pitch. Film smješten u ruralni ambijent pokladne tradicije prati priču o odrastanju, prijateljstvu i suparništvu među mladićima. Projekt je jedan od 4 filma u postprodukciji koji će predstaviti europskim producentima, distributerima i festivalskim selektorima u potrazi za partnerima i dodatnom podrškom. Forum se održava u sklopu festivala Leiden Shorts te online s ciljem poticanja međunarodnih suradnji u području kratkometražnog filma.
2: Uživajte u slušanju.
1: U sklopu manifestacije Dani Dubrave danas se u Centru kulture Dubrava otvaraju 3 izložbe. U 18 sati u predvorju centra bit će predstavljeni radovi polaznika tečajeva, u 19 sati u fotogaleriji Dubrava otvara se izložba fotografija Dubrava u objektivu 6, na kojoj sudjeluju učenici obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu. U 20 sati u galeriji Vladimir Filakovac otvara se retrospektivna izložba fotografija Nikole Vranića posvećena njegovu bogatom doprinosu dokumentiranju hrvatske kulturne baštine. Sve izložbe mogu se razgledati do 30. lipnja radnim danom od 10 do 20 sati u slobodan ulaz.
3: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: Jučer je službeno započeo 25. festival Europske kratke priče. Program traje do 4. lipnja i odražava se na različitim lokacijama u Zagrebu. Ovogodišnja tema festivala je Čovjek protiv mašine. Kroz nju će festival nastojati propitati temeljni sukob 21. stoljeća, odnos ljudi i strojeva kako u užem, tako i u širem smislu. Sve detalje o programu možete pronaći na netu. U galeriji Krančar u 19 sati otvara se izložba Dimitrija Popovića pod nazivom Marilyn Monroe 100. Multimedijalna izložba posvećena ikoni 20. stoljeća donosi i performans u izvedbi Joška Tešije uz moderiranje Zrinke Turalije. Broj mjesta je ograničen, pa požurite i nabavite svoje ulaznice. Nastavlja se 14. festival suvremenog cirkusa Cirko Balkana. Program traje do 6. lipnja, ovogodišnja tema generacije donosi bogat međunarodni i regionalni program predstava, radionica, razgovora i glazbenih događanja. U Kinu Forum večeras možete pogledati predstavu Gubica, distopijski, groteskni i retrofuturistički musical koji kroz elemente kabareta, političke farse i znanstvene fantastike istražuje teme propagande, identiteta, tehnologije i otpora. Ulaz je besplatan. U sklopu festivala Faki u Medici večeras možete pogledati plesnu izvedbu Preživjeli umjetničke organizacije Škvadra u koreografiji Une Štalcar-Furač i izvedbi Borisa Barukčića, Eme Kani, Margarete Firinger i Šimuna Stankova. Ulaz na obje izvedbe je na donacije, a rezervacija nije potrebna.
0: Slušate Kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje je za vas pripremila Tara Kirinić, čitala Tereza Kelam, a realizirao Martin Mandir.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na kulturu.
5: Jedna vest iz Kurtule. U Kragujevcu su izložbom pod nazivom Plus Izrael

Slušaj sada dobro, Brkovi, nepoznati punk narodnjaci, ako si fan ovakve glazbe, možeš ih slušati uživo. I to Radio Studente vodi tamo. Kako? Ostani s nama. Ovo će biti cliffhanger, sad nam ide ritam nereda, jer njih ćeš isto moći slušati uživo. Da preskočim ove Brkove, ja preferiram Bradu, ide ritam nereda, paklena mašina, i njih ćeš slušati uživo. A znam da znaš naš broj, dijelit ćemo karte za jedan fantastičan festival, ali prvo poslušamo malo dobre glazbe.

tri dana kaosa, bez kočnica, bez filtera. Open Air festival u srcu Slavonije vraća se jači nego ikad. Kada? 4., 5. i 6. juna ili ti, kako se kaže, lipnja 2026. gdje Prandau Norman dvorac Valpovo. Za vas koji ste čitali Antu Kardaša Koklinci, onda znate o kojem je dvorcu riječ. Kaže ovako, zašto moraš doći na vaš festival? Hrpetna ljudi iz različitih kultura. Najveća produkcija do sada, light show, vatre, umjetničke instalacije, 40 plus izvođača, to znači da su stari od 40, već da je 40 plus izvođača, besplatan kamp, afteri koji traju do jutra, atmosfera koja se ne može fejkati, jeftina cuga i hrana, brojne dnevne radionice, 4 steža, mnoštvo novih upcoming bendova, kaos koji jednostavno ne smiješ propustiti. Neki od izvođača koji se očekuju, Brkovi, Ritam Nereda, Jorgovani, Lazarvs, Mašinko, Stardust, Maša Ravel, Omega, Diatribe i Technostage by Underground DOO. Ako voliš glasne koncerte, kaos pred stageom, nove friendove i nezaboravno iskustvo, na pravom si mjestu. Ako ne, ovaj festival i onako nije za tebe. Ako želiš, imamo dva puta po dvije karte i fizičke su karte, znači morat ćete doći tu do studenta, do nas, da vidite gdje smo sad smješteni u ovom novom modernom postapokaliptičkom skloništu. Ako želiš karte, 01465533, odi, zabavi se, to je ovaj vikend.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 15 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Tisuće stanovnika pokušava napustiti Bejrut nakon novih zračnih napada. Glavne prometnice potpuno su zakrčene. Napade na Bejrut je naredio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a meta su bili položaj povezani s Hezbolahom. Stiglo je i upozorenje da bi tijekom dana moglo doći do novih udara. Europska unija oštro je upozorila Izrael da odmah prestanu s napadima, te pozvala na hitan prekid vojne operacije. Međunarodna zajednica strahuje da bi se sukob mogao proširiti na cijelu regiju. U Postirama na Braču u tijeku je prva sjednica otočnog vijeća. Riječ je o tijelu koje predlaže planove i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Uz predstavnike otoka na sastanku sudjeluje i nekoliko ministara na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem. Glavne teme su poboljšanje pomorske povezanosti, ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu, ribarstvo i elektroenergetsku mrežu. Raspravljat će se i o brodskim linijama i dostupnosti zdravstvene zaštite, koje se ističu kao neka od najvažnijih pitanja za otočane. Vlada je u svojim dosadašnjim mandatima u otoke uložila više od 4 milijarde eura. Vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je rekordna strana ulaganja od 93 milijuna eura tijekom samita Choose France u Versaju. Većina ulaganja bit će usmjerena na umjetnu inteligenciju i podatkovne centre, a očekuje se otvaranje više od 15 tisuća radnih mjesta. Macron je poručio da želi da Francuska postane vodeća europska sila u području umjetne inteligencije i računalnih kapaciteta. Francuska je već 7. godinu najprivlačnija europska zemlja za strana ulaganja. Međunarodni je dan rijeke Save. Ministarstvo zaštite i okoliša i zelene tranzicije istaknulo je važnost njezinog očuvanja. Naglašava se održivo upravljanje i otpornost na klimatske promjene. Sava je najdulja hrvatska rijeka i smatra se jednim od najbolje očuvanih ekosustava u Europi. U tijeku je međunarodni projekt Sava GIS 2.0 kojim se unaprjeđuje razmjena podataka o kvaliteti vode i rizicima od poplava. U projekt su uključeni i mladi koji će tijekom jeseni predlagati rješenja za aktualne ekološke izazove. Iz ministarstva poručuju da je očuvanje zajednička odgovornost svih.
2: Vremenska prognoza.
1: 20 je stupnjeva Celzijusa. Sredinom dana padat će kiša, a na širem području grada mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će do 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirala Tereza Kela. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Show me the numbers.
2: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
3: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
4: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
5: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
6: Nije problem u meni, problem je u vladi.
7: Pretvarate se u šampiona demagogije.
8: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
9: Večeras ću na operaciju iza 9.
10: Zastupnik Đakić mi slasar mi da u oči.
11: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
12: Smirimo tenzije.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Lucija Bajić i Edi Bajramović, evo što vam donosimo.
15: Pojeftinjuju benzin i dizel.
14: Grgić pobjedio na izborima u Novoj Gradišci.
15: Izrael napao predgrađa Bejruta sa preko 3000 poginulih.
16: Vijesti dana.
14: Po jeftinju benzin i dizel. Litra benzina stajat će 1,61 €, što je smanjenje od 3 centa u odnosu na sadašnju cijenu. Istu cijenu od 1,61 € cijenu imat će i litra osnovnog dizela, što je smanjenje od 5 centi odlučila je vlada na telefonskoj sjednici.
15: Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi na 1,09 €, a plin za spremnike 9 centi na 1,35 € po kilogramu. Plin za boce također pojeftinjuje 9 centi na 1,93 € po kilogramu. Nova cijena plavog dizela bila bi 1,16 €, a kilogram plina za spremnike 1,50 €. Kilogram plina za boce bio bi 2,21 €.
14: Da cijene nisu regulirane, litra osnovnog benzinskog goriva stajala bi 1,78 €, a dizelskog 1,82 € poručuju iz Vlade Republike Hrvatske.
15: Jučer je obilježen Dan grada Zagreba. Na svečanosti u Gradskoj skupštini dodijeljene su nagrade grada Zagreba, a govore su održali gradonačelnik Tomislav Tomašević, predsjednik skupštine Mati Mišić, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Gradonačelnik je iznio vlastitu viziju grada u budućnosti.
17: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekada i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
15: Predsjednik skupštine Matej Mišić nabrojao je niz infrastrukturnih projekata u gradu Zagrebu.
18: Podiže se novi paromlin, budući prostor znanja, kulture i razvoja grada. Gradi se bazen u Španskom, uređuje stadion u Kranjčevićevoj, šire se prometni pravci poput Sarajevske ceste i produžetka Branimirove. To su projekti koji su se desetljećima najavljivali, a danas napokon postaju stvarni.
15: Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je vezan u Zagreb, poželjivši Dinamo uspjehe u budućnosti.
19: Jedini grad kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kao nema vas ovdje.
14: Nagrada grada Zagreba dodijeljena je u oblasti kulture i znanosti pjesniku Branku Čegecu, prosvjetnom društvu Bosiljak, profesorici Rosi Karlić, znanstvenoj savjetnici Blaženki Melić, voditeljici Centra za transplantaciju jetre Kliničko-bolničkog centra Zagreb Ani Mrzljak, novinarki Barbari Matejčić i Savezu studenata FERA. Najveće priznanje grada Zagreba dobili su i istaknuti pojedinci i organizacije u sportu. Skijašica Zrinka Ljutić, tekvando klub Čigra te posthumno trener Tigran Gorički.
15: Održani su prijevremeni lokalni izbori u Novoj Gradišci. U drugom krugu prema neslužbenim rezultatima povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić sa oko 58% glasova, zajedno sa svojim zamjenicom Sabinom Vlaović. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38% glasova s kandidatom za zamjenika Brunom Bušićem. Pobjednik izbora Vinko Grgić rekao je da su birači rekli svoje. Na rezultat se osvrnuo je HDZ-ov Bernardin Trnka.
12: Da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
14: Pravo glasa
20: ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
14: Tako, čuli ste Grgića, pa Trnku. Pravo glasa na prijevremenim izborima u nedjelju imalo je 11.298 birača koji su mogli glasovati na 27 biračkih mjesta na području grada. Na jednom će izbori biti ponovljeni. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine. Grgić je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Potom je Vlada Republike Hrvatske raspisala prijevremene izbore za gradonačelnika i njegova zamjenika.
16: Vijesti.
15: Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti počeli su ispiti državne mature. Očekuje se više od 30.000 pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je za HINA da će se ispiti održavati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Ispiti hrvatskog jezika piše se 15. engleski jezik 19. a matematika 25. lipnja. Prijevremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Rok za prigovore je do 10. srpnja. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, preko 7000 prijava, a slijede biologija, politika, gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika.
16: Vijesti.
14: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio jednomjesečni pritvor četvorki koja se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjaka putem telefona i paleža njegovog Lamborghinija. Taj se događaj odvio prošlog četvrtka u Velikoj Gorici, a požar se proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Materijalna šteta počinjena tim kaznenim dijelom velikih je razmjera, oko 1.200.000 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, priopćila je Policijska uprava Zagrebačka.
16: Vijesti.
15: Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta. Investicija je procijenjena na iznos do 140 milijuna eura bez PDV-a. Time je pokrenut postupak realizacije prvog novog Savskog mosta na zapadu grada nakon 45 godina. Početak gradnje očekuje se 2028. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da je riječ o jednom od najvažnijih razvojnih projekata Zagreba u idućim godinama. Prema planu most će biti dug 625, a širok 38 metara, te će imati 4 prometne trake, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore. Time će se poboljšati prometna povezanost buduće nacionalne dječje bolnice i sveučilišne bolnice u Blatu.
16: Vijesti.
14: Ostajemo u Zagrebu, zanimljiva vijest iz gospodarstva. Kraš je sa španjolskom kompanijom Roca potpisao ugovor o kupnji zemljišta površine oko 200.000 četvornih metara s postojećim industrijskim kapacitetima na području Zaprešića. Riječ je o potencijalno novoj lokaciji buduće proizvodnje, izvijestio je Kraš. Preseljenje tvornice ovisit će o tržišnim uvjetima, regulatornom okviru te makroekonomskim i geopolitičkim okolnostima. Proces preseljenja provodio bi se postupno u fazama kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnje bez prekida.
0: Globus Flash.
15: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojnicima da napadnu uporišta Hezbollaha u južnom predgrađu libanonske prijestolnice Bejruta. Izraelski vojnici i Hezbollah nastavili su razmjenu vatre od primirja dogovorenog sredinom travnja. Hezbollah se koristi jeftinim dronovima kamikazama koje protuzračna obrana teško odvraća i koji su ubili nekoliko izraelskih vojnika u južnom Libanonu.
14: Libanonska vlada tvrdi da je do sada poginulo više od 3370 osoba. Izrael navodi da su u istom razdoblju ubijena 24 izraelska vojnika i 4 civila. Deseci tisuća Izraelaca na sjeveru zemlje također su raseljeni zbog napada dronovima i raketnim sustavima Hezbollaha. Borbe u Libanonu najšira su posljedica Iranskog rata. Raseljeno je više od 1,2 milijuna Libanonaca zbog izraelskih napada i naredbi za evakuaciju od 2. ožujka, kad je Hezbollah počeo ispaljivati rakete i dronove na Izrael kako bi podržao Iran.
0: Vijesti.
15: Francuska mornarica jučer se ukrcala na još jedan ruski naftni tanker tijekom operacije provedene na otvorenom moru u Atlantiku. Potpore dalo je Ujedinjeno kraljevstvo, objavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Kremlj je izjavio da francusku zapljenu naftnog tankera Tagor smatra nezakonitom i granično s piratstvom. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je novinarima da će Rusija poduzeti mjere kako bi se pobrinula za sigurnost brodskog tereta kao odgovor na incident. Brod trenutačno prate brodovi francuske mornarice do sidrišta radi daljnjih provjera, izjavila je pomorska uprava.
0: Vijesti.
14: Francuski i njemački ministri europskih poslova doputovat će u Sarajevo uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH. Ono će u srijedu i četvrtak odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika i njegovim ovlastima. Intenzivna rasprava na tu temu posebno se odvija između europskih država i SAD-a. Amerikanci protežiraju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija. On je bio talijanski veleposlanik u Srbiji, Rusiji i Vatikanu. Europske države su suzdržane. Francuska je navodno ponudila da novi visoki predstavnik bude René Troa, posebni izaslanik Pariza za Zapadni Balkan.
15: Upravni odbor čine najutjecajnije zapadne zemlje iz Europske unije i skupine G7, te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije. One će odlučiti o budućoj ulozi pozicije visokog predstavnika. Inače, za ograničenje ovlasti visokog predstavnika zalažu se čelnici HDZ BiH te entiteta Republika Srpska. Trenutačna američka administracija na čelu sa Donaldom Trumpom pak nije sklona intervencijama, poput onih koje je Schmidt preduzimao tijekom svog mandata.
0: Vijesti.
14: Mađarski premijer Peter Mađar spreman je mijenjati ustav ako predsjednik Tomáš Šuljok ne podnese ostavku, prenosi državna novinska agencija Mađarske MTI. Od uvjerljive pobjede u travnju na parlamentarnim izborima Mađar je više puta pozvao Šuljoka da podnese ostavku, podsjeća Reuters. Ustav nudi nekoliko mogućnosti za smjenu predsjednika, uključujući razrješenje s dužnosti, rekao je Mađar.
15: Ipak poručio je da će u interesu zaštite ureda predsjednika i preostalog ugleda te funkcije njegova stranka TISA odabrati alternativu i promijeniti ustav. Dodao je da je u interesu Mađarske da institucija predsjednika Republike ponovno vrati svoj ugled. Mađarski premijer pojasnio je da će se predložene ustavne promjene odnositi na sve dužnosnike čije je smjenu pokrenuo.
0: Vijesti.
14: Najmanje 50 ljudi poginulo je u eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku Mijanmara, izvijestili su lokalni mediji. Do nesreće je došlo na teritoriju pod kontrolom pobunjenika koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. Pobunjenička skupina TNLA potvrdila da je zgrada jedno od njihovih skladišta streljiva. Oštećeno je nekoliko stambenih zgrada u tom području, a spasioci još uvijek pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, prenijeli su lokalni mediji.
15: Bolnica u Namkamu izvijestila je o ozbiljnom nedostatku krvi potrebne za liječenje ozlijeđenih. Mijanmar je u građanskom ratu otkako je vojska preuzela vlast u puču 2021. godine, a hunta se bori protiv niza prodemokratskih gerilaca i moćnih naoružanih skupina etničkih manjina. Nacionalno oslobodilačka vojska Tangang jedna je od najmoćnijih etničkih pobunjeničkih skupina u zemlji.
2: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
21: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
2: Bravo, majstori!
22: Sport, sport!
14: Došli smo do kratkog pregleda sportskih informacija. Reprezentacija zelenortskih otoka svladala je Srbiju sa 3:0. Utakmica u Lisabonu završila je debaklom Orlova koji su bili znatno oslabljeni i igrali bez glavnih igrača. Zelenortski otoci povećali su već u 11. minuti golom Leninija, a dodatno je povisio vodstvo Duarte u 59. minuti. Konačni rezultat postavio je Ben Šimol u 63. Srbija ostala bez ovogodišnjeg mundijala, dok će zelenortski otoci u Americi odmjeriti snagu sa Španjolskom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem.
15: Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici finala košarkaškog prvenstva Hrvatske. Zagrebački Vukovi nadigrali su domaćine sa 74:72. Zagrebčani su vodili gotovo tijekom cijele utakmice u dvorani Krešimir Ćosić, a jedino vodstvo Zadrana bilo je ono od 61:60 na početku četvrte četvrtine. Jean-Marc Šiško vodio je Cibonu do pobjede sa 12 osvojenih poena i 10 asistencija. Vladimir Mihajlović zabio 30 poena za Zadar, ali je u zadnjoj minuti promašio čak 2 trice. Prvak će postati momčad koja prva ostvari 3 pobjede, a sljedeća utakmica igra se utorak ponovno u Zadru.
23: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
14: Kultura. Projekt kratkometražnog igranog filma Divlja svinja scenaristice i redateljice Sare Grgurić sudjelovat će od 1. do 5. lipnja na koprodukcijskom forumu European Short Pitch. Film smješten u ruralni ambijent pokladne tradicije prati priču o odrastanju, prijateljstvu i suparništvu među mladićima. Projekt je jedan od 4 filma u postprodukciji koji će se predstaviti europskim producentima, distributerima i festivalskim selektorima u potrazi za partnerima i dodatnom podrškom. Forum se održava u sklopu festivala Ledin Shorts te online s ciljem poticanja međunarodnih suradnji u području kratkometražnog filma.
22: Sve u 16.
15: U sklopu manifestacije Dani Dubrave danas se u Centru kulture Dubrava otvaraju 3 izložbe. U 18 sati u predvorju centra bit će predstavljeni radovi polaznika tečajeva. U 19 sati u fotogaleriji Dubrava otvara se izložba fotografija Dubrava u objektivu 6, na kojem sudjeluju učenici Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu, a u 20 sati galerija Vladimir Filakovac otvara retrospektivnu izložbu fotografija Nikole Vranića, posvećenu njegovom bogatom doprinosu dokumentiranju hrvatske kulturne baštine. Sve izložbe mogu se razgledati do 30. lipnja radnim danom od 10 do 20 sati uz slobodan ulaz.
22: Vremenska prognoza.
14: A da biste otišli na kulturna zbivanja, dobro je znati i vremensku prognozu. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na maksimiru je 22, na sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka je 70%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći na oblačenje sa zapada. U noći i ujutro na širem području grada moguće je magla. Najniža temperatura zraka od 12 do 14, a dnevni maksimalac od 25 do 27 stupnjeva.
24: Hvala na pozornosti i doviđenja.
15: Došli smo do kraja još jednog 16 terca kojeg je uredio Edi Bajramović, čitali Lucija Bajić i Edi Bajramović, a realizirao Martin Smolić. Hvala vam na slušanje i ostanite u Socijalih 5.
14: Doviđenja.
1: Izvolite napustiti govornicu.
22: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
3: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
4: Glazba. Ne samo glazba, već i strašna glazba.

0: ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazbe u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i sajder, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat dva.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

sam Velika Ture, imam 3,5 godine. Služim je rad gdje je student na 100,5.

0: Let's go! Radio Student!
1: For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
2: Zašto se svemir širi?
3: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
2: Što je Fermijev paradoks?
3: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
1: We meet in an hour of change.
4: Dobro vam večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na vaše tjedno svemirsko putovanje u novom nastavku Nove, emisije o svemiru i svemu ostalome. Evo, došli smo do lipnja, pa će ovome svemu ostalome potrebati još nekoliko epizoda prije nego što odemo na našu zasluženu ljetnu pauzu. A kroz to ostalo, da još uvijek malo budu s vama u svemiru, pobrinut će se voditelji Helena Barilić,
5: Bog svima,
4: Nikolina Boščak-Tolić,
6: Bog,
4: i ja, Marko Šimac.
5: I evo nas, došli smo do kraja Apollo misija i time do zadnjeg puta kada je čovjek kročio na mjesec, barem za sad. Trebale su biti odrađene još 3 misije nakon Apollo 17, ali ukinute su ponajviše zbog novčanih restrikcija, pada interesa javnosti, ali i zbog toga što je 12 Amerikanaca na mjesecu definitivno dotuklo Sovjete u svemirskoj utrci. Tako da je zvijezda današnje teme misije Apollo 17, koji je poznat upravo po tome što je označio oproštajku. Ali prije nego što se krenemo u ostatak emisije, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti.
4: Sad se razmišljam, je li to 12 veličanstvenih ili 12 žigosanih?
7: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1, 0.
4: Prva vijest tiče se jednog od najčešćih mimova na internetu, koji predstavlja jedan veliki problem i hrpu pošalica, ali možda smo dobili odgovor kako je, odnosno zašto je do toga došlo. Naravno, riječ je o jako kratkim rukicama T-rexa. Istraživanje sugerira da su ruke tiranosaura i drugih velikih teropoda, da su one smanjile zbog prelaska na korištenje čeljosti kao primarnog oružja za napad, da nisu više toliko ovisili o rukama. Evolucija je favorizirala snažne glave i čeljusti, dok su ruke s vremenom postajale zakržjale zbog neupotrebe. Paleontolog Charlie Roger Scherer ističe snažnu povezanost između kratkih udova i razvoja masivnih snažno građenih lubanja. Glava je preuzela ulogu primarne metode napada, što je dovelo do biološkog procesa u kojem su udovi izgubili svoju osnovnu funkciju. Potreba za ovakvim prilagodbama proizašla iz pojave iznimno velikog pljena, poput sauropoda, koji su postali najveće kopnene životinje na Zemlji. Hvatanje i zadržavanje pljena čeljustima bilo je znatno učinkovitije od pokušaja korištenja panđi na tako golemim bićima. Uzorak smanjivanja ruku i istovremeno povećanje lubanja uočljiv je kod 5 različitih obitelji teropoda. Istraživači su kvantificirali smanjenje udova i razvili sustav za ocjenjivanje robusnosti lubanja na uzorku od 61 vrste. Povezanost između smanjenih udova i snage lubanje pokazala se dosljednom kod tiranosaurida, abelisaurida, krahodontosaurida, megalosaurida i keratosaurida. Veličina tijela sama po sebi nije korelirala sa veličinom udova, već su se te promjene događale neovisno ukupnoj masi grabežljivca. Analiza je otkrila da se različiti dijelovi uda nisu uvijek skraćivali istom brzinom i u istom omjeru. Iako su izgledale slabo, ruke ovih dinosaura bile su iznenađujuće snažne, sa procijenjenom sposobnošću dizanja tereta većeg od 100 kg. Znači, teško vas zagrli, ali kada vas zagrli, to je to, nema više puštanja. Znanstvenici pretpostavljaju da su ruke zadržale sekundarne funkcije poput podizanja stla, pridržavanja tijekom paranja ili napadanja pljena. Hipoteza sugerira da su se snažne lubanje razvile prije skraćivanja prednjih udova, jer je evolucijski bilo nužno imati zamjenski mehanizam za napad prije gubitka onog starog mehanizma. Pa eto vam odgovora zašto tiranosauri imaju tako male ručice.
5: Viš kak je nama teško čuha za poleđima, da zamisli kak je njima onda bilo.
4: A složiti krevet?
5: Uf, pogotovo plahte. Ali dobro, idemo mi na drugu vijest. Imamo NASA-ine planove za stalnu prisutnost na mjesecu, jer NASA je započela proces nabave landera, rovera i dronova za izgradnju buduće lunarne baze, svega 2 mjeseca nakon misije Artemis 2. Svemirska agencija predstavila je prvu fazu plana, dodijeljivši $100 milijuna 4 američkim tvrtkama. Tvrtka Blue Origin osigurat će landere za isporuku vozila za istraživanje terena u blizini mjesečevog južnog pola. Navedena vozila za kretanje po površini proizvešće tvrtke Astrolab i Lunar Outpost. Firefly Aerospace bit će zadužen za isporuku prvih bespilotnih letjelica za mjesec. Oprema bi idealno trebala stići prije prvog planiranog slijetanja astronauta u sklopu misije Artemis, koja se očekuje 2028. godine, bar za sad. Tijekom misije Artemis 3, planirane za 2027. Ne, čekaj malo. 2027. Dobro.
4: Da, rujan 2027. iduće godine, ako sve bude
5: već
4: u redu, da, ali tu je glavni problem izrada lunarnog modula. Ako to ne bude išlo po planu, onda će se sve to skupa pomicati, a ako bude to išlo po planu, možda već iduće godine ćemo vidjeti Amerikanci kako trče po...
5: Ja sam mislila, sve već pomakli na 28. zato me iznenadilo. O, dobro, još bolje.
4: Jednako je u međuvremenu nešto uspjelo se izvući, ali eto.
5: Onda dobro. Uglavnom, astronauti će vježbati pristajanje u kapsule Orion sa lunarnim lenderima, a druga faza programa od 2029. do ranih 2030. usmjerena je na izgradnju trajne infrastrukture, uključujući energetsku mrežu. Očekuje se da će baza biti spremna za dugotrajni boravak astronauta u specijaliziranim staništima tijekom treće faze od 2030. Programski rukovoditelj Carlos Garcia Galan ističe da će baza tada postati trajna postaja koju NASA neće napuštati. Vizija uključuje bazu koja se proteže stotinama kvadratnih milja sa granicama označenima strateški raspoređenim dronovima. NASA naglašava potrebu za poštovanjem tuđih svemirskih letjelica i opreme u blizini, uz očekivanje reciprociteta od drugih država. Cilj je poticanje lunarne ekonomije te provođenje znanstvenih istraživanja kao temelja za buduću ekspediciju na Mars. NASA potvrđuje kako intenzivno nastavlja s provedbom projekta povratka na mjesec bez usporavanja.
4: Evo, već ovdje se mogu nazirat sjeme budućih problema, ako ćemo tako hrabro reći da malo prorokujemo, jer ako oni stvarno će nadzirat teritorij dronovima i tvrditi ga da je svoj i zasjednu na recimo najbolji teritorij i okruže ga sa dronovima, onda po ovome što su rekli mogu tražiti druge da poštuju njihovu opremu i prostor i onemogućavati slijetanje na strateške pozicije, što bi moglo rezultirati prvim neprijateljstvima na mjesecu.
5: Pa spominjali smo jedna od onih emisija koliki problemi postoje, jer zapravo nema nikakvih odredbi.
4: Da, nema nikakvih odredbi, a ovo s dronovima je ono pitanje teritorijalnih voda, dokud se protežu, dokle imate pravo zagrabiti i crpiti, šta je međunarodni teritorij, a šta je teritorij pod kontrolom neke države. Tako da izgleda da će nekakve uredbe u mjesecu trebati biti podnesene vrlo hitno. A pogotovo u svjetlu naše sljedeće vijesti. Helena, što nam to govori naša sljedeća vijest?
6: Sljedeća vijest nam govori da se i Kina sprema osigurati svoju prisutnost na mjesecu. Da, da. We shall see. Kina je uspješno lansirala svemirsku letjelicu Shenzhou 23, koja se ubrzo nakon polijetanja spojila sa svemirskom postajom Tiangong. Misija je dio širok plana Pekinga, čiji je konačni cilj slanje ljudske posade na mjesec do 2030. godine, što nije toliko daleko. Raketa Long March 2F poletjela je iz lansirnog centra Jiuquan u pustinji Gobi, a cjelokupna operacija ocijenjena je potpunim uspjehom. Posadu čine Li Jiajing iz Hong Konga, inženjer Zhu Yangju te pilot Zhang Jiuan. Jedan od članova posade provest će punu godinu u orbiti kako bi se proučili učinci dugotrajnog boravka u mikrogravitaciji. Ovo istraživanje služi kao priprema za buduće misije na Mjesec i Mars koje zahtijevaju otpornost na dugoročne fiziološke i psihološke izazove. Stručnjaci ističu kako su ključni problemi pri ovakvim misijama gubitak gustoće kostiju, izloženost zračenju te pouzdanost sustava za recikliranje resursa. Kina ovime stječe dragocjeno operativno iskustvo za održavanje stalne prisutnosti u svemiru. Do sada su posade na postaji Tiangong boravile uglavnom 6 mjeseci, što znači da ova misija pomiče granice dosadašnjih sposobnosti. Kina intenzivno testira opremu potrebnu za lunarni program, uključujući novu letjelicu Mengzhou, koja bi 2026. trebala imati pokusni let. Isto, zvuči brzo. Peking planira izgradnju prve faze znanstvene lunarne baze do 2035. godine. U sklopu širenja međunarodne suradnje, Kina do kraja godine očekuje dolazak prvog stranog astronauta iz Pakistana na postaju Tiangong. Kineski svemirski program u posljednjih je 30 godina značajno napredovao kroz velika ulaganja. 2019. Kina je prva u povijesti prizemljila letjelicu na tamnu stranu mjeseca, a 2021. uspješno spustila rover na Mars. Zbog isključenja iz međunarodne svemirske postaje 2011. godine, Kina je samostalno razvila vlastiti projekt svemirske postaje. Ova misija potvrđuje ambiciju azijske sile da se izjednači sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Europom u istraživanju svemira.
5: I sad nakon svih ovih zanimljivih vijesti idemo na našu prvu glazbenu pauzu.

0: našoj prvoj glazbenoj pauzi večeras slušali smo I Wanna Rock, Twisted Sister. U glazbenoj pauzi, dakle, slušali smo band Twisted Sisters i pjesmu I Wanna Rock sa albuma Stay Hungry iz 1984. godine. Za tekst pjesme inspiracija je bilo jedno dijete koje je oduvijek željelo postati geolog, ali roditelji nisu dozvoljavali jer su smatrali da postoje bolje grane znanosti od toga. Odbijao je to, pa je kao bunt izrekao ja želim kamen, odnosno I wanna rock. Mala šala s naše strane naravno, a možda i nije. Trebalo bi pitati Dee Snidera, pjevača grupe koji je osmislio tekst. Pjesma je tekstualno prilično jasna, a svojevremeno je nazivana pravim primjerom hard rocka i tako zacementirala njen hard rock status. A isto tako je rock, odnosno kameni status, bio bitan u Apollo 17, gdje je konačno jedan znanstvenik, i to geolog, došao do mjeseca. Tako da sada, nakon glazbene pauze, prelazimo na temu emisije u kojoj ćemo pričati upravo o misiji Apollo 17 i svim njenim rekordima i posebitostima.
1: Da, baš me zanimalo, hoćeš li napisati ovdje, da obzirom da su imali mjesečovo vozilo, da je bio pravi rock'n'roll na mjesecu. Jel vidim da te krenulo sa opisima. Pan.
2: Ajme, vidi kako cool, astrologija.
3: Astronomija.
2: Nova
3: emisija na Radio Studentu.
1: I eto nas korak po korak, emisiju po emisiju, i to je 11. dio, došli smo do posljednje misije programa Apollo, odnosno do Apollo 17. Nije to tako trebalo biti, ali eto, politika kada određuje stvari, onda novci odu negdje drugdje, a više ne idu na mjesec. Do trenutka ove misije, ukupno 10 astronauta je već kročilo na mjesec, izvodili su razne eksperimente, zabavne aktivnosti, ovlaštene i neovlaštene, neki pomalo možda i ilegalne. A kako su krenuli s pripremama sa Apollo 17, obzirom da je to bila posljednja misija, vjerujem da je to bilo cijeli pregršt koje kakvih ideja, što i kako napraviti, jel, hajde, više vas ne mogu kazniti ima da nećete ići na mjesec.
4: Kad je NASA 69. odredila raspored uzlijetanja, nije se niko ni slutio koliko toga će se promijeniti, jer nevolje Apollo 13 su već nagnale na mnoge modifikacije letjelica koje su onda pomakle raspored, već tu. I onda su još ukinute misije Apollo 18, 19, 20, kako smo u uvodu rekli, zbog novčanih restrikcija, pada interesa javnosti i zbog toga što je već ih 12 bilo na mjesecu, ne?
1: Da, pa mislim da u prošloj emisiji smo rekli da već nakon Apollo 12 su počeli skirati, ukinuli su 19 i 20.
4: Tako je. Tako da već je tu bilo velike problematike, a još naposljetku onda NASA odlučilo da godišnje ne može biti više od dvije misije. A sve je to onda utjecalo na datum uzlijetanja Apollo 17. A još je jedan faktor pomaknuo datum za dva mjeseca čak, i to su predsjednički izbori. Naime, odvijali su se u studenom 1972. a Nixon nikako nije htio da mu kampanju uništi potencijalna nesreća sa Apollo 17. Isprava je onda Nixon zato htio skroz ukinuti čak i Apollo 17, ali ponuđena mu alternativa, a to da se datum uzlijetanja onda pomakne na prosinac 72. i srećom je ovo prihvatio, inače bi bili i bez Apollo 17.
1: Ma ne mogu si, i opet to kažem, čim čujem Nixona ne zamisliti Futuramu,
4: da.
1: Onu glavu
4: glavica
1: iz Futurame, jeli.
4: Zla kuturšija neka.
1: Da, a obzirom da je ovo bila zadnja prilika, koje su mjesto sa sletanja odabrali? Već smo vidjeli u posljednjem nastavku da je bilo puno dilema i da je to mijenjano u zadnji tren.
4: Zadnja prilika značila je da moraju odabrati neko posebno mjesto, jer je to ipak bila zadnja od dio misija, znači onih pravih znanstvenih misija. I krater Kopernik je bio odbijen, recimo, jer je Apollo 12 tamo već uzeo uzorke, Apollo 14, 15 i 16 su već uzeli uzorke sa mora kiša, Tycho krater je bio pregrubog terena. A dalja strana mjeseca je odbijena jer bi slijetanje tamo stvorilo značajan problem s komunikacijom prema Zemlji, to smo već spominjali u prošloj emisiji. A more kriza je odbijeno jer bi sovjetska sonda mogla lako doći do tog područja i uzeti uzorke, što se i dogodilo na kraju sa Luna 20 sondom, nedugo nakon što su odabrali sletište za Apollo 17.
1: E, to bi bila kriza.
4: E, to bi bilo nezgodno. A trebalo bi, zato mi je trebalo onda mjesto koje ima uzorke starog Visočja udaljenog od mora kiša, uzorke materijala mlade vulkanske aktivnosti i mjesto u kojem se minimalno preklapaju područja koje su već istražili Apollo 15 i 16. I zato je onda naposljetku odabrana dolina Taurus Littrow, koja je imala sve te značajke. A dodatni faktor odabira bio je što i Worden iz Apollo 15 misije tijekom preleta mjeseca u tom području vidio značajke terena koje upućuju na vulkansko porijetlo, i to im je bilo zanimljivo.
1: Da, prošli puta su tražili vulkane pa ih nisu našli, pa ide pokušaj drugi.
4: Tako.
1: A koje bi ovdje posada koja će ponovo tražiti vulkansku aktivnost na mjesecu, i je li bilo neke posebnosti vezane uz tu posadu?
4: E pa po onim standardnim rotacijama, primarna ekipa trebala je biti ona koja je bila rezervna u Apollo 14, znači Gene Cernan, Ronald Evans i Joe Engel. ali s obzirom na to da su otkazane druge misije, došlo do velikog pritiska od znanstvene zajednice da se na posljednju misiju pošalje neki znanstvenik. U ovom slučaju doktor geologije Harrison Schmidt, koji je bio rezerva zapravo za Apollo 15, pa je onda trebao biti pilot lunarnog modula na Apollo 18. Ali evo, kak je ukinuto, ništa od toga. Schmidt je bio ujedno onda i prvi astronaut koji je prisustvovao u svemirskom letu, a da nije ranije bio primljen od strane NASA kao pilot, tako da on bio skroz civil. I ostalo biti onda pitanje hoće li onda ostala mjesta popuniti Cernan i Evans ili Gordon i Brand, jer su ipak Gordon i Brand vježbali sa Schmidtom. Ali ipak je odlučeno da će to biti Cernan i Evans, jer su već u početku odabrani. Tako da Cernana znamo iz ovih misija Gemini 9A i Apollo 10. Evansu i Schmidtu je ovio prvi put u svemiru. A rezervna ekipa su im trebali biti Scott, Warden i Irvin, ali zbog onih poštanskih omotnica prokletih maknuti su i postavljeni su Young, Duke i Rosa kao rezerve.
1: Eto kako jedna mala stvar poput poštanske markice može napraviti velike promjene. A kakva je ovdje bila oznake misije i kakva su imena dali letilicama, pogotovo što su znali da je to zadnji puta?
4: Središnji dio oznake bio je grčki bog sunca Apollon, a iza njega je bio američki orao u čijem su krilu bile linije koje su prikazivale američku zastavu. A iznad tih linija bile su tri zvijezde koje su označavale trojicu astronauta. U pozadini su bili Mjesec, Saturn i neka galaksija. A zapovjedni modul je nazvan Amerika, i to je bilo kao posveta narodu, a lunarni modul Challenger, znači oboje u čast narodu i izazovima koje ga očekuju. Nisu ni znali šta ih čeka.
1: Je, vrlo kreativno. A kako je tekao trening, obzirom da je ovo bila J misija i da su ovog puta imali geologa, jesu ih potucali po cijelom svijetu da uče stijene ili su zaključili da su druge stvari važne?
4: I ovdje su morali imati ekstenzivne geološke treninge, pogotovo sad što imaju geologa, morali su učiti upravljati lunarnim vozilom, nositi odijela, prikupljati uzorke i vježbati na simulatorima leta, znači standard samo žešće. A Schmidt je naravno imao središnju ulogu u geološkim pitanjima, ali i Cernan se zapravo odlično uvježbao do mjere da je mogao i sam dosta toga postići, čak i ako Schmidt iz nekog razloga ne može. Zanimljiva je usporedba sa Apollo 11, recimo njihova posada imala je samo jednu jedinu geološku vježbu na terenu, a posada Apollo 17 čak 14, tako da evo vidimo koliko su napredovali sa tim vježbama.
1: Da, Apollo 11 je trebalo procijeniti da li slijeću na nizinu ili na brdo, i to je sve što im je trebalo od geologije. A kako su tekle pripreme za uzljetanje?
4: Za Apollo 17 se koristio 12 od 15 napravljenih Saturna 5, a nakon njegovog sastavljanja u Kennedy Space Centru u Floridi, njegovom odvozu prema lansirnoj rampi svjedočilo je čak 5000 ljudi, jer je to ipak bila zadnja Apollo misija, a tad su mislili da je zadnji put da je Saturn 5 ide, ali evo na kraju iskorišten još jedan za Skylab. A lansiranje je onda predviđeno 6. prosinca u 9.53 navečer po istočnom standardnom vremenu, znači jedina Apollo lansiranje po noći. I to je bilo zapravo jako fascinantno. Zašto su uopće krenuli po noći? Zato što im je tako jedino odgovaralo, kada bi došlo do mjeseca, bio bi dovoljno dobar kut svjetla, sunčevog svjetla prema mjesecu, tako da uopće vide kut slijeću. Dobro im je došlo noć zato što su onda vidjeli podatke o ispušnim mlazovima inženjeri, znači kako je bilo veliki kontrast između noći i tih ispušnih mlazova. Jako je lijepo bilo za vidjeti, ali puno je informacija još donosilo. I između ostalog, tad je već su ipak malo unaprijedili sve ove sigurnosne mjere i onda više nije bilo straha hoće li biti teška potraga ako bude po mraku neka nesreća, hoće li moći naći astronaute. Tako da sad, s obzirom da su bili uvjereni da se više ništa ne može dogoditi takvoga, onda su mogli ići i po noći.
1: Da, mislim da smo isto u jednom nastavku pričali da njima kut na mjesecu zraka treba biti čini se između 7 i 20 stupnjeva da mogu procijeniti gdje
4: slijeću. Tako da njima jedino ovako po noći odgovaralo, u ovom slučaju. Tako da, ali jako lijepe su slike, evo, pa pogledajte kako to izgledalo po noći kad je išlo. Ali onda uzljetanje je krenulo zapravo tek 2 sata i 40 minuta nakon, zbog automatskog prekida odbrojavanja na te 30 sekundi. Ispostavilo se da je to zbog hardverskog problema koji se uspio naposljetku evo riješiti, ali je to onda označilo prvu Apollo odgodu zbog hardverskog kvara. Tako da na kraju uzljetanje bilo 7. prosinca u ponoći 33 po istočnom standardnom vremenu, a promatralo ga čak pola milijuna ljudi, ko na Thompsonu.
1: Ja gledam da je ovo paralela s Pearl Harborom, ti ode na Thompsona. No dobro, kako je tekao let prema mjesecu, je li bilo kakvih problema nakon ovih hardverskih?
4: Samo uzljetanje i let bili su konačno bez nekih većih problema, jedino se vrijeme budnog perioda prilagođavalo kako bi se što bolje prilagodili potrebama posade i misije, jer su ipak krenuli u ponoći nešto. A tijekom leta napravili su nekoliko eksperimenata i demonstracija i uslikali brojne fotografije, između ostaloga i The Blue Marble, koja je jedna od najreproduciranijih slika u povijesti, jer je jedna od prvih jasnih i potpuno osvijetljenih fotografija Zemlje. I to je ona slika koju sam stavila u najavu, evo, na Facebooku, ako je iko gledao.
1: Nisam.
4: Eto, hvala Marko. E, ali s time da je u originalnoj slici južni pol bio na gornjem dijelu slike, ali se onda nakon kropanja, rotiranja i procesuiranja slike dobila ona slika koju svi znamo i volimo.
1: Da, obično sa teleskopima kad se snimi, mislim da ovo nije treba teleskop, ali to se događa i s teleskopima kad snimate, nema gore, dole, lijevo, desno u svemiru, a i ne trebaju vam elementi koji spravljaju sliku ili kradu svjetlo, pa obično te slike budu naopačke i zrcalne, pa to treba malo porediti. Ali mislim da nije to, ovdje su bili drugi razlozi za to. A je li svjetanje prošlo dobro ili su opet ono skakali po mjesecu?
4: E pa zapravo, razdvajanje zapovjednog lunarnog modula je teklo dobro i dva sata nakon razdvajanja krenuli su sa slijetanjem na Taurus Littoral dolinu i na posljetku su bez komplikacija sletjeli na površinu i to 11. prosinca 200 metara dalje od planiranog, što je zapravo super. I ubrzo nakon toga Cernan i Schmidt krenuli su u pripreme za prvu šetnju po mjesecu. I tijekom izlaska Cernanove prve riječi su bile, prije nego stupio na površinu, I'm on the footpad, and Houston, as I step off at the surface at Taurus Littoral, we'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all of those who made it possible. Evo, to sam ja sad pročitala, ne mogu nije naći neku lijepu snimku tih riječi.
1: Da, ili su ukomponirane u neki dugački govor, ili su tako loše da bi čuli više šuma nego riječi. Da. Ali svega ovoga što govoriš, imam dojam da je Apollo 17 bio poseban, zato li je bio neposeban. Ili će se to promijeniti?
4: Zapravo je bio jako lijep. Vidjet ćemo.
1: A što su sve radili u šetnjama po mjesecu?
4: E, u prvoj su vadili lunarno vozilo, ali Schmidt je onda slučajno tijekom vađenja zapeo s čekićem za stražnji lijevi bokobran i onda ga odlomio, što nije bilo kritično za misiju, ali tijekom vožnje bi onda konstantno ih zasipala mjesečeva prašina. Ko kad nemate blatobra na biciklu, idete kroz blato. Evo, tako nešto. Postavili su i Alsep, naravno, kao i u prethodnim Apollo misijama, ali je ponovo bilo problema sa bušenjem površine, pa im je to onda oduzelo vrijeme za istraživanje Emory kratera. I onda su sa lunarnim vozilom otišli do 9 unaprijed određenih geoloških postaja kako bi skupili uzorke, ali su stali na još 12 dodatnih jer su se Schmidtu eto činili zanimljivi fora. I tu su skupili već 14 kila materijala, a na površini su ostali ukupno 7 sati i 12 minuta tijekom prve šetnje.
1: A koliko je bilo još šetnje? Što su radili na njima? Ali vidimo da te šetnje postaju sve duže i duže.
4: E, bilo ih je ukupno 3. Drugu su započeli dramatično jer ih je probudila Wagnerova skladba Pjev Valkira. I zatim su onda krenuli sa smišljanjem kako da bolje poprave bokobran jer se Ducktape eto prvi put u povijesti valjda nije pokazao uspješnim u rješavanju problema. Kontrola leta im je predložila da zalijepe nekoliko tvrdih papirnatih karti i onda ih zakvače na mjesto bokobrana. I pokazalo se dobrim rješenjem koje je zapravo izdržalo skroz do pred kraj treće šetnje. I sada su konačno mogli voziti u miru do Nansen kratera, a to je sa svojih 7,6 km do danas ostala najveća udaljenost astronauta do njegove letjelice. A i također najdulja šetnja do danas, tako da evo već tu sad vidimo njihove rekorde, najnajove.
1: Da, da, gledam, šetnja u vozilu, dobro, znači ja svaki dan šećam do posla.
4: A čuj. A kad je Eva, nema, to je activity, a sad tu se svašta ubraje. Ali dobro, stoga je postao i mali strah oko povratka natrag, jer eto, ipak je to malo veliki put pješke ako lunarno vozilo iz bilo kojeg razloga ne može voziti. Ali računali su da će uspjeti, čak i ako crkne. A na povratku natrag na trećoj geološkoj postaji, Schmidt je tijekom prikupljanja materijala toliko smiješno pao na tlo da ga je Parker, jedan od Capcomova, zafrkavao da će Houston trebati njegove usluge za njihovu baletnu grupu, pa je Schmidt zauzvrat kad je se podigao napravio malo i baletnu pozu na jednoj nozi i ponovo pao. A 2019. je čak taj krater gdje se to dogodilo nazvan baletni krater, evo. Tako da je sve u temi plesa bilo. A zanimljivo je da je i Cernan upravo na tom mjestu uzeo i uzorak stijene koju je vakuumski spakirao kako bi se čuvala do vremena boljih mogućnosti analize i stvarno se tek otvorila 2022.
1: Da, oni su čak to tada predvidjeli i dan danas raspakiravaju male dijeliće kad imamo puno bolje, puno moćnije instrumente. Da. Pa čak i seizmološke podatke danas imamo puno bolje načine pregleda i čak u tim starim podacima se otkrivaju nove stvari.
4: Stalno nove nešto, da.
1: Da, da. Jesu li našli što zanimljivo što je već na prvi pogled izgledalo kao wow?
4: E, na četvrtoj postaji, na krateru Shorty, otkrili su narančasto tlo za koje se ispostavilo da je sastavljeno od jako malih kuglica vulkanskog stakla koje se formiralo prije više od 3,5 milijardi godina. Pronalazak je isprva izazvao oduševljenje, naravno jer se mislilo da su pronašli vulkanski otvor, ali nakon analize uzoraka, kad su se vratili na Zemlju, otkrilo se da Shorty nije vulkanskog porijekla, nego je samo udarni krater. Ali narančasto tlo je bilo ostatak lava fontane. Da, prvo je pisalo zapravo vodoskok, ali onda je bilo lava skok, pa sam stavila fontanu da ne bude zbunjenje.
1: Lava skok, dobro.
4: Uglavnom, to je bio ostatak lava fontane, koja je raspršila lavu visoko nad mjesečnom površinom prije nego je krater Shorty uopće nastao. a kuglice su onda ostale zakopane pod depozitima lave, a ponovo su došle na površinu nakon udara koji onda stvorio krater Shorty. A u ovoj šetnji onda su oni skupili ukupno 34 kg materijala, a sama šetnja je trajala 7 sati i 37 minuta, koja je bila najdulja do tada svemirska šetnja. A za onaj popravak bokobrana su od predsjednika američkog pandana našem hrvatskom autoklubu dobili doživotno počasno članstvo. Evo.
1: Nadam se da nisu s duct tape-om kasnije po autima popravljali.
4: Joj, ne znam.
1: A kakva je bila posljednja šetnja?
4: Treća i posljednja šetnja mjesecom rađena je 13. prosinca i trajala je 7 sati i 15 minuta. Mislim, to je sve tu negdje, oni su dugo, dugo bili na tom mjesecu. I u njoj su naišli na veliku prepolovljenu stijenu koju je Cernan nazvao Tracyina stijena po svojoj kćeri Tracy. U ove šetnji su skupili 66 kg materijala, tako da su ukupno u cijeloj misiji skupili 115 kg materijala, odnosno najviše od tada skupljenih mjesečevih materijala.
1: Kad su imali geologa.
4: Isključivo zato i došao. A Schmidt je našao jedan fino zrnati kamen za kojeg je bilo neobično što se tamo nalazi, pa ga je pokupio prije nego što su završili sa šetnjom. I on je bio težine 8 kg, a komadić tog kamena dan danas se nalazi u Smithsonianu, jedan je od rijetkih mjesečevih kamenja koji javnost smije dotaknuti. I našao je osim njega i uzorak troktolita, za kojega se kasnije u analizama ispostavilo da je najstariji neometani mjesečev kamen koji je do tada pronađen, što znači da ga nije oštetio nikakav geološki udar i baš zato se koristio u termokronološkim ispitivanjima kako bi se odredilo je li mjesec razvio metalnu jezgru ili geodinamo. A prije završetka šetnje uzeli su i kamen od breće, odnosno kršnika, i nazvali ga kamen prijateljstva, kojeg su onda posvetili svim nacijama zemlje, od kojih su čak 70 predstavljali studenti koji su imali turneju po SAD-u i između ostalog su bili tamo i u kontrolnom centru. A onda je kasnije svaki od tih studenta dobio komadić tog kamena za svoju zemlju.
1: No, lijepo.
4: Da.
1: A što je tijekom svog tog vremena radio Evans u komandnom modulu? Je li imao drame ko zadnji put, njegov pandan u Apollo 16 ili je bilo to malo mirnije?
4: Cijela misija zapravo bila baš ugodna. Uz uobičajene stvari, evo, poput upravljanja orbitalnom znanstvenom opremom, fotografirao je i promatrao površinu i uspio fotografirati sva željena područja i još malo više od toga. Morao je i eliptičnu orbitu zapovjednog modula namjestiti u cirkularnu, kako bi bilo sigurnije da će zapovjedni modul uvijek biti na istoj udaljenosti od površine, tako da se ovi lakše mogu spojiti s njim kasnije. I stvarno je generalno imao puno, puno posla i bio toliko umoran da se jedno jutro je čak prespavao sat vremena. Unatoč tome što su ga kontrolna misija pokušavali budit milijun puta, on je toliko tvrdo kod top zaspao da ga evo nikoga nije mogao probuditi.
1: To je bilo negdje veselo, panika negdje.
4: Ali evo, on je ukupno probao 148 sati u lunarnoj orbiti, više nego itko do tada. Tako da evo, i on je neki rekord napravio.
1: Da. A kako je tekao povratak na Zemlju?
4: Cernan i Schmidt su 14. prosinca uzlijetili sa mjesečeve površine i za 2 sata su se onda spojili sa zapovjednim modulom. Prebacili su sve potrebno sa lunarnog u zapovjedni modul i zatim odbacali lunarni modul koji je pao na površinu mjeseca i taj su udar opet naravno detektirali seizmometri ostavljeni od ranijih misija i od ove misije. A Evans je odradio svemirsku šetnju u trajanju od 65 minuta kako bi pokupio filmske kazete iz servisnog modula i to na udaljenosti od 296.000 km od Zemlje. I to je bila treća i zadnja šetnja u dubokom svemiru. Prethodne dvije su bile od Apollo 15 i 16. A 19. prosinca odbacili su i servisni modul i onda je zaostao samo zapovjedni modul za povratak na Zemlju. Ulazak u atmosferu protekao je dobro i sletili su Tihi ocean u 14.25 po istočnom standardnom vremenu. Slavlje je bilo ogromno u kontrolnom centru gdje su prisustvovali mnogi astronauti iz ranijih misija i svi su se veselili što se Amerika, odnosno zapovjedni modul, vratio na Zemlju.
1: Da, i što više neće imati takvih briga pošto je bila zadnja misija. Da.
4: I sreća i tuga istovremeno.
1: Da. A nedavno je u jeku deklasifikacija dokumenta američke vlade bio spomenut i Apollo 17. O čemu se tu radilo?
4: U dokumentima o neidentificiranim anomalnim fenomenima i o onima o NLO-ima naravno bila je i fotografija sa Apollo 17 na kojoj se vide 3 plavo-bijele točke u trokutastoj formaciji u donjem desnom kvadrantu lunarnog neba. Izjava Pentagona je da nema konsenzusa oko prirode anomalije, ali smatra se da se radi o nekakvom objektu. Za tu se fotografiju znalo od ranije, ali je sad ponovo dobila popularnost dok se deklasificiranjem dokumenata NLO-ima i vanzemaljcima pokušava odvratiti pozornost drugih stvari. Evo.
1: Da, da. No, dobro.
4: Da.
1: Prije nego što smo otišli u krivom smjeru, što smo naučili o Apollo 17?
4: Spomenuli smo da se otkrilo da je Shorty krater zapravo udarni krater, a ne ugasli vulkan. Utvrđena je dob Tycho kratera s kojeg su skupili uzorke, pa sad znamo da je star 108 milijuna godina, tako da je zapravo vrlo mlad. Otkrilo se da na površini mjeseca zapravo ima vrlo malo međuzvjezdane prašine, te da većinom samo mjesečev regolit pokriva površinu. Otkriveno je i da se mjesečeva tanka atmosfera sastoji od helija, neona i argona, s tim da koncentracija helija raste usred lunarne noći čak za 20 puta, što ukazuje na to da je izvor helija solarni vjetar, te da neke stijene onda mogu sadržavati izotop koji bi nam bio koristan jednog dana u termonuklearnim reakcijama.
1: Da, možemo reći da je ovo vrlo plemenita atmosfera.
4: A vjerojatno najbitnije otkriće je da kozmičke zrake, barem u periodu u kojem je testirano, ne uzrokuju značajna oštećenja u organima živih bića, što je potvrdilo eksperiment sa miševima kojima su implantirali mali dozimetri pod skalpove da bi se vidjelo koliko ionizirajućeg zračenja primaju. Znači, ponijeli su 5 džepnih miševa kojeg su nazvali Fi, Fi, Fo, Fami, Foi. A odabrani su jer su bili izuzetno izdržljivi vrsta, mali i dugo mogu preživjeti bez vode, ali nažalost jedan od njih je preminuo putem zbog masivnog krvarenja u srednjem uhu koje uzrokovale su fluktuacije tlaka u kabini. I ostali su mišići imali probleme zbog toga, ali samo je taj pokliknuo.
1: Da, baš mi zanima gdje su bili ti miševi svo to vrijeme. Zašto nisu jednoga na mjesec pustili?
4: Jo, jer bi eksplodirao.
1: Zamisli, sad se vrate tamo i ono mjesec prepun miševa. I naravno, znamo da je od sira.
4: A piše da je izdržljiv. Da, još i sira jedan.
1: E pa mislim da je to bilo, je li to bilo jedno od Saganovih ili di je bio vrlo poražavajuća činjenica da još veliki postotak Amerikanaca 80-ih vjerovao da je mjesec
4: od sira, da.
1: Da.
4: Da, da.
1: Smiješno, ali i tragično u isto vrijeme.
4: Pa to kad da su smeđe krave rade čokoladno mlijeko, ne?
1: Bolje ne imati komentar na to. Pričali smo o mnogim prvim riječima astronauta dok su kročili na mjesec. Najpoznatije su naravno bile one od Neila Armstronga. No mnogi ljudi ne znaju koje su zadnje riječi izrečene na mjesecu.
4: Da, Cernan nije ni mogao slutiti da će proći više od 50 godina da opet pokažemo ikakve nove namjere za mjesec dok je smišljao što će reći. Nekako se vjerojatno nadao da će fokus stanovnika Zemlje postati i ostati znanost i želje za istraživanjem, a ne vječni ratovi i sukobi. I onda je na samom kraju treće šetnje po mjesecu ušao iza Schmidta u lunarni modul i ostao je zadnji čovjek koji je kročio na mjesec. A prije nego što je ušao u lunarni modul, rekao je vjerojatno najljepše riječi izgovorene na mjesecu. Koje ćete sad čuti?
5: Bob, this is Gene and I'm on the surface. And as I take man's last step from the surface, back home for some time to come, but we believe not too long into the future. I'd like to just let what I believe history will record, that America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And as we leave the moon and Taurus Littoral, we leave as we came, and God willing, as we shall return, with peace and in hope. For all mankind, Godspeed to crew of Apollo 17.
1: Da, sad ove zadnje riječi, moram priznati da nisam ja to, sam već zaboravio, ali ovo je vjerojatno bio direktni naziv, inspiracija za naziv serije For All Mankind.
4: Kad je stalno toliko spominješ, morali smo i ovo ubaciti.
1: Da, jer ovaj, strahovita je doza ironije na kraju u nazivu serije. Inače, izašao je spin-off Star City, koji paralelno sa prvom sezonom For All Mankind u biti prati rusku stranu priče, odnosno kako i zašto su Rusi prvi u toj alternativnoj povijesti sletili na mjesec i za sad ima dosta dobre kritike.
4: Eto, ono što taman mene... za iduće epizode imaš materijal.

0: U našoj drugoj glazbenoj pauzi slušali smo Robote i pjesmu Mramor, kamen i željezo. S albuma Uspjesi sezone broj 4 iz 1966. godine. Roboti su inače zagrebačka rock'n'roll grupa čija se aktivnost odvijala od 1961. do 1969. godine i često su nazivani prvim inačicama domaćih Rolling Stonesa. Mramor, kamen i željezo bio im je prvi veliki hit koji je bio neobično popularan u njemačkim krajevima. A sada slijede najave događanja, pa prelazimo na crticu u čast posvećenu prvom dosezanju sjevernog magnetskog pola.
1: Zašto me čudi da je bilo popularno u Njemačkoj? Jedino da je bila pjesma o stroju bi vjerojatno bila popularnija, što naravno objašnjava Kraftwerk.
2: Treba šut njemački prijevod.
1: E, to bi bilo negdje, vrlo živahno.
3: Gasi svjetla. Upali zvijezde. Nova emisija na Radio Studentu.
0: Prva najava večeras je predavanje na Zvjezdarnici Zagrebu u srijedu 3. lipnja na adresi Opatička 22 s početkom u 8 sati. Održat će se popularno predavanje naslova Kad sunce udari, može li Zemlja preživjeti moderni Carringtonov događaj? Što bi se dogodilo da sunce oslobodi masivnu solarnu oluju poput povijesnog Carringtonovog događaja iz 1859. godine, ali danas u našem tehnološki ovisnom svijetu? Pridružite nam se i saznajte kako sunčevi bljeskovi i koronini izbačaj mase mogu utjecati na elektroenergetske mreže, satelite, GPS i komunikacije, te kako znanstvenici prate i pripremaju se za sljedeću veliku solarnu oluju. Predavač je profesor doktor znanosti Filip Matković sa Geodetskog fakulteta koji djeluje i na observatoriju Hvar, a ulaz na predavanje je naravno slobodan.
1: A druga najava nas poziva na jednu izložbu, a to je Tekuće srebro,

0: Almaden i Idrija, živa i živa baština. U Tehničkom muzeju Nikola Tesla na adresi Savska cesta 18 u Zagrebu sa početkom u 13 sati održat će se gostujuća izložba muzeja grada Idrija. To je u Sloveniji u trajanju od 28.5. do 6.9.2026. Geološki su uvjeti omogućili nastanak izuzetnih nalazišta žive u Idriji i Almadenu, gdje se razvila bogata rudarska tradicija. Dva najveća rudnika žive na svijetu, Almaden u Španjolskoj i Idrija u Sloveniji, predstavljaju različite aspekte kulture žive. To su dva grada stotinama godina bili gospodarski i tehnološki povezani zahvaljujući rudnicima. Zbog iznimnih prirodnih svojstava žive, stalno se razmjenjivalo znanje, tehnologija, roba i povezanost između zemalja i kontinenata. Vađanje i korištenje žive utjecali su na sliku svijeta kako poznajemo danas. Rudnici više nisu u funkciji, ali su uspjeli sačuvati raznolikost, izvornu i sveobuhvatnu baštinu. Ona je danas dio UNESCO-ve svjetske baštine. To nije samo prikaz prošlosti, to je poziv na razmišljanje o tome kako priroda oblikuje čovjeka i kako čovjek oblikuje prirodu. Promiče se shvaćanje baštine kao nečeg živog, odgovornog i zajedničkog, za razgled izložbe vrijedi ulaznica za stalni postav muzeja. Inače, to su dosta lijepi, onako crveni minerali cinabarita, koji biti živin sulfid, i to je dosta lijepo za vidjet. Baš mi zanima, hoće li imati, vjerojatno će imati nekakve uzorke, to bi se isplatilo vidjet. Živa je, pun intended, dosta živahan element, može biti nezgodan, ne u onom obliku kad razbijete termometar, osim ako baš se ne porežete i uđe direktno u krv, nego u slučaju para. Evo, više nije na prstom da nije, čak i ako uđe u krv da nije opasan, ali je jako opasna u obliku para i ona je bila jako opasna za rudare. Zato je, kad bi oni talili metale, živa bi će se znala isparavati, a živo uništava živčani sustav. Pa kažu da je i ludi klobučar izvalice u zemlji čudasa povezan sa živom, odnosno zato se i dan danas kaže lutko klobučar. Živa se koristila u izradi klobuka, čini mi se u kožarskoj industriji. Evo da si uključena pa da možeš reći ne samo maha tamo glavom.
1: A to je to, sad sve rekao.
0: Tako da posjetite ovu izložbu, ovo bi moglo biti jako, jako zanimljivo.
1: Jel da se nadovežem na krvovo ovoga, čak je bila jedna osoba koja je pokušala eto samo ozlijediti se sa živom i inicirala si direktno živu u krvi, nije umrla nego se samo nataložila u plućima. Evo, ima problema s disanjem, ali živa.
0: Ali je živa i živa. Danas smo prepuni mudrosti, čovječe.
1: Danas smo pani.
0: Kako bi rekao Vedran, toliko smo duhoviti kroz smo se duha najeli. Ali da, mislim da imamo još jednu najavu.
2: Imamo još jednu najavu. Treća i posljednja najava večeras je novi ciklus javnih predavanja u Zagrebu imena Mikrokozmos. Počinje utorak 2. lipnja u prostorima društveno-kulturnog centra MAMA na adresi Preradovićeva 18, s početkom u 19 sati. Održat će se dakle prvo predavanje iz tog novog ciklusa, a temeljni cilj tog ciklusa je kroz niz diskusija pozvati na obračun s postojećim duhom malodušja, fragmentiranosti i rascijepljenosti u pogledu doživljavanja čovjeka kao bića. Od postmodernizma do pozitivizma, od nihilizma do dogmatizma. Od izostanka smisla do prihvaćanja površnih nametnutih identiteta, zarobljenosti onim povijesnim, od scijentizma do pseudoznanosti. Cilj je postaviti drugačiju sliku čovjeka kao stvaralačkog bića koje je i samo postavljeno u kozmološku cjelovitost, a koje je pak potpuna slika uređene cjelovitosti svega što jest. Dakle, mikrokozmos. Predavanja će se održavati svaki drugi tjedan u isto vrijeme, na istom mjestu, a voditelji su djelatnici Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode u Križevcima.
1: I evo, nakon svih ovih najava, prelazimo malo na crticu u čast posvećenu prvom dosezanju sjevernog magnetskog pola.
2: Tako je. Jedan od najpopularnijih polarnih istraživača i pomorskih časnika James Clark Ross, rođen 15. travnja 1800. predvodio je britansku ekspediciju koja je 1. lipnja 1831. dosegnula sjeverni magnetski pol zemlje. Iako je sudjelovao u mnogim ekspedicijama na Arktik, u svjetskoj je povijesti istaknut kao prvi istraživač koji je locirao sjeverni magnetski pol i dospio južnije od bilo kojeg drugog istraživača u smjeru Antarktike. U tim je avanturama sa svojom posadom pratio svojeg strica, admirala britanske kraljevske mornarice Johna Rossa. Krenuši sa dva broda imena HMS Terror i HMS Erebus, kartografirao je većinu obale Antarktika i došao do velikog ledenog šelfa koji se izdizao ledom debelim 15 do 50 metara. Upravo taj šelf, najveći ledeni na svijetu, dobio ime Rossov ledeni šelf. Šelf bi bio pojednostavljeno platforma ledenjaka koja pluta na oceanu i formira se duž obala gdje debljina leda nije dovoljna da istisne gušću okolnu oceansku vodu. Sjeverni magnetski pol te se godine nalazio na području poluotoka Butija na sjeveru Kanade, puno južnije od sjevernog geografskog pola na udaljenosti od oko 2200 km. I to je bio razlog zašto su europski istraživači lakše mogli doći do njega. Za vrijeme te ekspedicije otkrili su i dva antarktička štitasta vulkana, Mount Terror koji je izumro i visine 3230 metara i Mount Erebus koji je aktivni vulkan visine 3792 metra. Potonji, Mount Erebus, najjužniji aktivni vulkan na Zemlji. Nakon Rosa, 72 godine, Europljani nisu dolazili do sjevernog magnetskog pola sve do ekspedicije norveškog istraživača Roalda Amundsena. Amundsen se nalazio stotinama kilometara sjevernije od Rosove prvotne lokacije i magnetskim mjerenjima potvrdio da se položaj sjevernog magnetskog pola mijenja. Zašto? Iz razloga što magnetsko polje Zemlje nastaje u unutrašnjosti planeta u čijoj se vanjskoj jezgri gibaju tokovi užarenog rastaljenog željeza i time stvaraju geodinamo, struje koje generiraju magnetsko polje koje se s vremenom mijenja. A koja je posljedica takvog procesa? Promjena položaja magnetskih polova. Imajte na umu, trebamo imati svi na umu da se njih ne smije zamijeniti sa geografskim polovima koji su dvije točke na površini kroz koje prolaze imaginarne planetarne osi vrtnje i položaj im je uglavnom stalan. Dakle, zemljopisni polovi povezani su sa okretanjem Zemlje, a magnetski polovi sa zemljinim magnetskim poljem. I zbog toga kompas ne pokazuje točno prema zemljopisnom sjeveru nego prema magnetskom sjeveru. A čisto fun fact, to jest kuriozitet, razlika između ta dva smjera se naziva magnetskom deklinacijom.
0: Da, svojevremeno tu je bilo dosta zavrzlame, jer u biti kad su oni krenuli tražiti, mislim, oni su obrnuti. Južni magnetski pol je na sjeveru, a sjeverni magnetski pol je na jugu. Da vas sad ovdje ne zbuni kako sjeverni na Arktiku, malo smo spominjali na Antarktiku, pardon. Jer malo smo spominjali Arktik i Antarktik i ovo može biti zbunjujuće. I kad su oni krenuli locirati južni magnetski pol koji je na sjevernoj gore poluci na vrhu, onda je nastala prava svađa jer ga je svako našao na svojoj lokaciji i onda su se svađali ko je točnije izmjerio i ko je u pravu. Tada još nisu znali da se miče, da su biti svi bili u pravu.
2: No.
0: A zbog toga koliko je on otklonjen, zato su ga ovi istraživači mogli otkriti bez da su morali puno gaziti po Antarktiku, ili inače bi to bilo otkriveno puno, puno kasnije. Ako se ne varam, ovi Terror i Erebus su na neki način bili vezani s Cookom. Je li on tako u jednom trenutku nazvao svoje brodove ili... No dobro, budemo pogledali.
2: Da, mislim da po brodovima je nazvao.
0: Mislim da je, da. Jer ostalo mi je na umu, jer mislim da je Cook bio prvi koji je ugledao te velike ledene zidove i onda je vrlo samouvjereno rekao da je došao na južnji nego što će jedan čovjek ikada posle njega doći. Da, ima puno sličnosti sa svojim pandanom iz Star Treka. Jeli? No dobro, idemo mi pomalo prema kraju ove emisije. Ako se uspijemo snaći ovdje, jeli?
3: It is over. Elvis has left the building. To all of you up there, Godspeed. To all of you who didn't make it, I hope you didn't do anything crazy.
0: I da, gotovo je za program Apollo, s time smo završili. Za sljedeću emisiju ćemo se malo pozabaviti sovjetskom stranom te priče. Ovisno o tome koliko ćemo imati raspoloživog materijala, bit će to ili jedna ili dvije emisije, jer bih htjela objasniti cijeli Luna i Korabl program i onda kada je on došao prema svojem kraju, što su zapravo htjeli Rusi napraviti i sa Lunom 15. A kako, što i zašto, o tome ćemo više drugi put ili u iduća dva nastavka. A do toga, idući nastavak nove s vama je u ponedjeljak 8. lipnja. Da, zabravila se zamijeniti 8. lipnja uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba. Te u snimci to bi onda bilo 13. lipnja u 19 sati na Radio Unidu na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
1: Tako je, evo pardon, zabravila sam update-at taj dio. A do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu pod istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i molim konstruktivne kritike vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ove i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube-u ili Mixcloud Radio Studenta.
0: S time na umu, do novog nastavka Nove, od vas se opraštaju Helena Barelić,
2: Bokić Bokić,
0: Nikolina Borščak-Tolić,
1: Bok svima,
0: i ja, Marko Šimac. Do slušanja.
1: Bok.
4: Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome.
5: We meet in an hour of change.
6: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
7: Sljapa, sljapa.
6: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
7: Sljapica.
6: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
7: Vilinski konjic, vilinski konjic.
6: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovojedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med, koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
7: Svanke, svanke, svanke, svačika.
6: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!